Мене завжди вивозив, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жірок. Ірина Федишин, Тиск.

0: тиск від Ірини Федеш. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс, серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце. А мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті непруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.
1: Західний

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци. Паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
11: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
10: А якщо дощ?
11: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
12: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Газуємо!
15: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
16: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
17: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Реклама.
19: А місто, що ми, наче вінтажний парфон,

0: Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 8 година, 17 червня. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Бойові втрати російських військ за минулу добу склали 1260 окупантів, також 7 танків і десятки артилерійських систем. Про це сьогодні, 17 червня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Десятки безпілотників атакували Запоріжжя. Близько 23-ї години 16 червня російські війська здійснили масовну атаку на Запоріжжя, спрямувавши десятки ударних безпілотників на житлові квартали міста. Внаслідок ворожих влучань виникли пожежі, зокрема загорілися житловий будинок, триповерхова будівля та торговельний центр. Ще раз одну з пожеж люди опинилися заблокованими всередині будинку. Їм надавали допомогу рятувальники та екстрені служби. В загальному є, на жаль, загиблі, поранені та масштабні руйнування. G7 готова дати Україні ліцензії на виробництво ракет. Лідери країн G7 за підсумками саміту у французькому Евіані оприлюднили спільну заяву щодо ключових геополітичних питань, який окремий блок присвятили підтримці України. У документі наголошується, що країни Великої Сімки домовилися збільшити постачання України систем протиповітряної оборони, додаткових засобів перехоплення повітряних цілей, а також далекобійних спроможностей для захисту від російських атак. Окремо G7 заявило про готовність розглянути поширення на Україну механізму ліцензування, який дозволить наростити власне військове виробництво. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківський міський суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості та ухвалив вирок щодо місцевого мешканця, який у складі організованої кримінальної групи організував масштабне виробництво та збут амфетаміну. Правоохоронні органи провели операцію з ліквідації підпільної лабораторії, яку злочинець облаштував у власній квартирі. Розгляд справи завершився ухваленням судового рішення, яке закріпило відповідальність обвинуваченого за вчинені злочини та підтверджує ефективність правоохоронних заходів протидії незаконному розповсюдженню наркотичних засобів на території Івано-Франківська. У місті Івано-Франківськ відзначили переможців програми бюджету участі в категорії «Допомога Збройним силам України». Активісти громади вручили нагороди авторам найкращих ініціатив, які отримали сертифікати на втілення своїх проєктів. Наразі вони вже приступили до реалізації запланованих заходів. Даний захід відбувся нещодавно та сприяє активізації громадської позиції мешканців міста у підтримці українських захисників. У Франківську театр ветеранів представив сучасну постановку «Енеїди». У Франківську в рамках міжнародного арт-фестивалю «Віадук» відбувся показ вистави «Енеїда» в виконанні унікального театру ветеранів. На сцені разом із професійними акторами виступали ветерани та чинні військовослужбовці, багато з яких зазнали важких поранень і мають ампутації. Постановка стала сучасним переосмисленням класичного театру Івана Котляревського. Вистави поєднали знайомий сюжет, живу музику, пластику та особисті історії учасників, пов'язані з війною. Про це повідомляють у прес-службі міського голови Руслана Марцінківа. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 9:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.
1: Погода.
5: Ну що ж, всім доброго ранку, 8:04 на годиннику, і поспішаємо вас попередити, що сьогодні в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині дощ, дощ, гроза, дощ, сильна злива, хмарно. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору.
4: Завтра можу вас втішити, принаймні тим, що буде день без опадів. Гранкові хмари затримуються до вечора, ще правда на Прикарпатті, але потім все-таки розсіються. Зранку буде плюс 10, а от в день плюс 20, плюс 23.
5: Ну, а в горах Карпатах, тобто в Яблуниці, Косові і околицях, там буде сьогодні хмарно. І з другої половини дня, приблизно з 15-ї години, знову ж таки, гроза і дощ. До того буде спостерігатися мінлива хмарність. Що стосується температури повітря, це вранці вона становитиме плюс 12, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 13.
4: Ну, а завтра буде все-таки хмарна погода триматися, проте буде минати день без опадів. Зранку плюс 3 градуси мінімальні. Температури в день плюс 15, плюс 19 максимальної. Це був прогноз погоди на Західному полюсі. Друзі, 8.05, ми рухаємось далі. Усім доброго раночку. І нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
5: Вамбуд. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: на полюсі. Я так люблю ранок, коли треба просинатися, коли треба бути в ресурсі, коли не можна позіхати, коли треба бути веселим.
1: То ти зараз афірмацію собі сама промовляєш, я так люблю ранок, запевняю сама себе в цьому перед дзеркалом, стоячи і посміхаючись.
0: Я вважаю, що це працює, тому треба так робити частіше.
1: Це, до речі, справді побачимо. Працює. А знаєш чому? Тому що наш мозок насправді не розрізняє брехню від правди. І коли ти щодня собі сама брешеш, посміхаючись у дзеркало, він потім починає це сприймати як за правду.
0: Та ну, в мене ерор зараз.
1: Я тобі кажу, от тому це і працює. Тому афірмації працюють, друзі. Але якщо ранок трошки похмурий, нічого. Ви слухаєте найтепліший поліс планети, це означає, що тут завжди сонячно. Ми розповідаємо, що сьогодні за день, окрім того, що 17 червня середа, сьогодні Всесвітній день сміттяра.
0: Ну що, вітаємо всіх причетних, тому що взагалі прийнято було вважати, що це неважлива якась професія, що це, ну, щось таке. Тому люди організували такий день для того, щоб ми більше знали про цю професію, привернути, тобто, увагу громадськості, головна мета, до величезних зусиль, як жінок, так і чоловіків, які підтримують наші міста і села в чистоті. Тому дуже велике вам дякую, дуже приємно йти по місту, коли там немає ніде сміттячка. Чистенько, приємно гуляти, дивитись і насолоджуватись життям.
1: Я взагалі вважаю, це титанічна просто праця, насправді. Тому справді велика подяка. І хочу зауважити, друзі, пам'ятайте, ніякої такої професії немає, яка би могла бути неважливою в цьому світі. Всі професії, вони є важливі. Також сьогодні Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Це дуже також важливий день, тому що якось так стається, ти знаєш, що за недбання нашої екосистеми планети Земля десь-не-десь робиться і посуха. Вирубка лісів так само впливає на це. Так, тому цей Всесвітній день кожного року відзначається саме 17 червня. І цю дату встановила Організація Об'єднаних Націй для того, щоб, друзі, ви розуміли, ми всі розуміли, що деградація та опустелювання земель загрожує не тільки екології нашої планети, а взагалі соціально-економічному розвитку.
0: Тому це правда.
1: Тому це треба знати, це треба пам'ятати,
0: до
1: щоб
0: речі,
1: ми не мали ні голоду, ні міграції.
0: До речі, сьогодні, окрім того, що такі якби важливі дати, сьогодні відзначають ще й Всесвітній день теселяції. Я спочатку думала, боже, що це за слово таке?
1: Ну таке, воно, знаєш.
0: А виявилося все дуже просто, що колись, в далекому 1898 році, народився Мауріц Корнеліс Ешер. Це нідерландський художник-графік, він відомий своїми конструкціями і переплетеними геометричними візерунками, які стали візитною карткою цього художнього напрямку. Тобто це святкується художній напрямок в будь-чому. Його можна буде знайти геометричних фігур. Отак от.
1: Вони такі наче мозаїка. Дуже цікаво, до речі. От коли зачитуєш, що за день, можна дуже багато цікавого почерпнути і нового вивчити. Ще сьогодні, дорогі друзі, день крокодила.
0: Крокодил до крокотила.
1: Це не...
0: Припливав купити мило.
1: Дивись, вже відразу і настрій піднімається, правда? Це не про якихось там людей поганих, а справжніх крокодилів. Тому що також треба привертати увагу на їхній вид, на те, які вони значні відіграють і взагалі наголошені на вагомості ролі цих тварин в підтримці природного балансу.
0: Ну і найулюбленіше, сьогодні день карате. Мені зразу, коли я чую карате, в голову приходить неймовірний актор Джекі Чан.
1: А мені ж Брюс Лі і по якимось таким маленьким, чи не маленьким, чи, можливо, великим бойовим поєднанням мистецтва, навіть сам Джекі Чан, господи, скажіть мені, я вам скажу, Чак Норріс, о!
0: Боже, вони такі схожі.
1: То вони, навіть те, що вони різних рас, вони все одно схожі. Ну, знаєш, як кажуть про Чак Норріс, що це Чак Норріс просто вбив мертве море. Ось так за нього кажуть.
0: Ну, коротше, вітаємо всіх, хто дотичний до цієї, ну, не професії, а виду спорту.
1: Так.
0: Ну, це можна і професію назвати, коли ти професійно займаєшся цим спортом.
1: Ну, якщо це твоє життя, і ти поклав на це всі зусилля свої. Плюс, дивись, ти ж можеш не тільки стати там чемпіоном чи ще щось. Карате – це такий вид бойового мистецтва, який несе в собі велику філософію, так само, як і кунг-фу, і тому

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050 3777 299 067 37.

0: 7299.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ого-го, ранковий гороскопчик під'їхав. Слухай, ну такий свіженький, такий він вже прямо з, як то кажуть, пилу та... з чого там ще?
2: Ти що, типа свіжоспечений чи що?
1: А, та, ну та. Дивися.
2: З пилу і жару?
1: Та. Просто мене збило з пантелику слово пилу, розумієш? Я така спочатку сказала, потім подумала, який пил, до чого тут це? Добре, говоримо про гороскоп, друзі. 8.30, традиційно ми розповідаємо вам, що сьогодні усім знаком зодіаку очікувати, а сьогодні у нас середа, 17 червня.
2: Ну що ж, Овни, вік живи, вік роби вигляд, що не помічаєш вхідних дзвінків від своїх колег.
1: Ой-ой-ой, це було так епічно. Дуже прямо сказано. Тельці, можна випити, не зашкодить, навіть допоможе, але будьте обережні.
2: Близнюки, ти не будеш шкодувати про зроблене, якщо нічого не зробиш.
1: О, дуже просто, логіка, життя. Логіка під'їхала. Раки, не буває пізно, буває вже не треба. А оце теж істина.
2: Леви, менше знаєш, міцніше спиш.
1: Слухай, та це просто сьогодні правду матку рубає.
2: Який
1: реально гороскоп.
2: Який цей Конфуціан писав нам сьогодні гороскоп.
1: Дівоньки, дівоньки кажуть, ніщо так не дратує, як все. Але через 5 хвилин попускає, потім знову по новій.
2: Терези, ти офіційний представник перепадів настрою.
1: Та-да-дам! Скорпіон, твій ангел-охоронець не встигає тебе рятувати і робити фейспалм. Скорпіони, та вже гомоніться нарешті.
2: Стрільці, хочеться, щоб всі відстали. Хоча ніхто і навіть не приставав.
1: Ой-ой-ой, трохи на близнюків схоже, але дивно, що це стрільці. Козероги, ваша головна сексуальна фантазія – це виспатися.
2: Єс, 100%. Водолії, ви не сумуєте, просто це ваше обличчя. І все нормально.
1: Змиріться. Риби, ви манісексуал, бо вас збуджує тільки мані. Всі ми трошки риби, я думаю.
2: Манісексуальні.
1: Манісексуальні. Ну, а тепер ще будемо музично-сексуальні, друзі. Бо далі у нас буде грати прямо зараз дуже крутий хіт. Я зараз його знайду, почекайте.
2: Такий хіт, який просто 100% скаже, що ви манісексуальні, розумієте?
1: Зараз, я хочу оцей поставити. Знаєш? Такий прямо, що пробуджує у тобі ту таку манісексуальність.
2: Манісексуальність.
1: Зараз ми будемо афірмації проводити на те, щоб заробити найбільше грошей сьогодні. Чекайте, бо я не одна прочитати.
2: Правильно, середина тижня, а що робити? Треба працювати, щоб заробити ті гроші.
1: Але не забувайте, бо середа то маленька п'ятниця, та? Все. Добре, слухаємо. You put a spell on me від Аустіна Джорджо.

0: реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42 – шукайте в інстаграмі.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, і що там за знижки закінчилися? Де вони там закінчилися, ті знижки?
2: Та що, вони і не починалися.
1: Ех, а я знаю, де можна все одно вигідно дуже собі придбати свою мрію. Знаєш, де?
2: Де?
1: У компанії «Благо». Це в тому випадку, якщо в тебе є мрія справді жити там, де комфортно, де все якісно зроблено, де гарно, де прокидатися в одне задоволення.
2: До речі, там ще передбачені різні програми, державні програми, такі як квартира, є оселя або є відновлення. Тобто обирайте ту, яка вам зручніша, і вже просто зараз ви можете втілити свою мрію, придбавши крутезну квартиру від blagodeveloper.com.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 17 червня, Україні 9.01, і саме зараз актуальний випуск новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! З вечора 16 червня та вночі 17 червня російські окупанти атакували територію України 119 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Мілірово, Орел та Мису Чауда, що в окупованому Криму. Про це йдеться у зведенні командування повітряних сил ЗСУ. Масований обстріл з Запоріжжя. Ворог атакував дронами. Загинула людина. Внаслідок масованого нальоту ворожих БПЛА на Запоріжжі загинула одна людина. Ще семеро постраждали. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 5 ворожих дронів влучили в цивільну забудову. Внаслідок атаки майже повністю вигорів офісний центр. Пошкоджень також зазнав Запорізький національний університет. Вибито вікна та двері, пошкоджено фасад. На щастя, там обійшлося без постраждалих. На Хмельниччині розбився Су-24М. Екіпаж загинув. 16 червня близько 19.00 під час виконання завдання на Хмельниччині розбився військовий літак Су-24М. Загинули льотчик та штурман. Про це повідомили повітряних силах ЗСУ. Зазначається, авіакатастрофа сталася з фронтовим бомбардувальником 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка ПС ЗСУ. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович. Попередньо постраждалих серед цивільних немає. Причини трагедії встановлюються. Лідери G7 заявили про новий імпульс. Лідери Великої Сімки оприлюднили спільну заяву, в якій основний акцент зроблено на посилення військової та економічної підтримки України на тлі її успіхів на фронті. Серед узгоджених кроків йдеться про зміцнення повітряного простору, термінове постачання комплексів ППО, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів, також дальнобійні засоби, нарощування постачання озброєнь для ударів по тилу ворога, військове виробництво. Це про можливість передачі ліцензій для масштабного випуску іноземного озброєння на власних заводах, а також енергетична стійкість, допомога у підготовці до зими та виділення додаткового обладнання. Переходимо до регіональних новин, де в Івано-Франківську сьогодні не буде води. У середу, 17 червня, в Івано-Франківську на деяких вулицях абоненти залишаться без води. Про це інформує служба оперативного реагування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Зокрема, йдеться, що відключення відбудеться для проведення аварійних робіт. Тож води не буде за адресою вулиця Довго, будинок 47. Тече зверху, прикрито кухонний стояк холодного водопостачання. Відсутні мешканці квартири 6. Також вулиця Степана Бандери, будинок 62. Корпус 1 і також вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 167, корпус 4. Лавочки чи парковки у Франківську закликають мешканців створювати живі двори. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, такі елементи благоустрою допомагають створювати комфортний простір для відпочинку, спілкування та дозвілля мешканців. Нещодавно нові лавочки облаштували у дворах на вулицях Степана Бандери 60 та Слави Стецького 11А. Роботи виконали за зверненнями мешканців та депутата міської ради. Михайло Смушак наголосив, що комфортний двір – це не лише місце для паркування автомобілів, а простір для людей, де є дитячі майданчики, зелені зони, клумби та місця для відпочинку. У міській раді закликають франківців повідомляти про потребу встановлення лавочок та урн у своїх дворах. Відповідні звернення можна залишити із зазначеними адресами. За словами посадовців, в місті прагнуть, щоб якомога більше дворів були зручними для мешканців та сприяли розвитку добросусідських відносин. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 9:06 на годиннику і поговоримо трошки про погоду від порталу синоптик.ua. Ну що ж, обіцяють синоптики на сьогодні нам грозу з дощем весь день в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Температура коливатиметься від 16 градусів тепла до 19 максимум в обідню пору. Зараз на стовпчику термометра бачимо позначку 18 градусів за Цельсієм.
2: Завтра, четвер, 18 червня, розпочнеться в Франківську, Калуші та Рогатині з температури плюс 10 мінімальної, далі плюс 20 та плюс 23 буде зо дня. Зранку до вечора будуть хмари, але прояснення буде вранці, а також ввечері. І завтра день, друзі, минатиме без опадів.
1: Ну що ж, в горах Карпатах знову ж таки хмарно, теж передають грози з дощами на другу половину дня. До того буде просто хмарно, а температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 17 в обідню пору. Зараз же ж стовпчик термометра показує 12 градусів.
2: Ну і переносимося у завтрашній день. Плюс 3 зранку буде. Мінімальна температура значно холодніша, ніж сьогодні, але і тепліше максимально буде. Температура з позначкою плюс 19. Завтра весь день похмуро, сонячні прояснення будуть присутні і день минатиме без опадів. Не знаю, що це за четвер такий прекрасний. Кажуть, четвер буває чистим. От, напевно, він і буде чистим від хмар. 9:07, друзі, ми рухаємось далі. Вам хорошого настрою. Ми з Аничкою Хитрак і я, Марічка Марціновська, п'ємо каву і вам радимо. І кажемо, що далі будемо слухати. А далі ми будемо слухати бумбокс з піснею «Залишайся».

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
4: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
5: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
8: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taombr.mil.gov.ua.
11: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок продовжується. Друзі, середа, 17 червня на студійному годиннику 9:24, а це означає, що ранок протікає добре, хвилини йдуть, секунди рахуються, а в нас є новини.
2: Слухай, Марічко, ти взагалі любиш дивитись мультики?
1: Я дуже люблю дивитися мультики, особливо якісь прикольні, які запам'ятовуються на все життя, і мені здається, що мультики дають дуже класні позитивні емоції.
2: Клас! І мені подобається та тенденція, що мультики зараз дивляться не тільки діти, а ще й дорослі. Ну, я говорю зараз за якісні мультики. І один з таких отримав продовження. Я нещодавно побачила інформацію про те, що компанія Universal Pictures оприлюднила нарешті трейлер до мультфільму «Шрек 5». Вихід його запланований на наступний, звичайно, щорік, на 30 червня, але до озвучок, відповідно, знайомих всім персонажів повернуться, як завжди, Майк Майерс, Едді Мерфі, Камерон Діас. Вони знову будуть озвучувати Шрека, Віслюка, Фіону, і ще до них приєднаються нові актори, які дадуть голоси іншим персонажам. Це Зендея, Марчелло Ернандес і Скайлер Джізондо.
1: Ну, взагалі, мультик цей насправді орієнтований на дорослу аудиторію, якщо розбиратися, тому що жартики там такі, що ой-ой-ой, я коли виросла, їх потім вже зрозуміла, але насправді, якщо задуматися, то мультику «Шрек» від першої частини вже більше 20 років.
2: До речі, мені здається, завжди треба переглядати мультики, які ти бачив в дитинстві, на дорослий вже глузд. Тому що, коли ти дитина, ти ще чогось не розумієш, як ти висловилася, можеш чогось недозрозуміти, не вкладати якийсь певний сенс, який ти вже в дорослому віці його там побачиш.
1: Тут ще залежить від того, так само, який це мультик. Кажу, якщо це «Шрек», то його треба взагалі, в принципі, дивитися від плюс 14 точно. Я так думаю.
2: Ну і що? Ви можете вже подивитися короткий трейлер, де ознайомитися, яка буде нова частина «Шрек 5» на ютубчику. Він вже є доступний. Дивитись собі і дізнаєтесь. Сюжет досить такий цікавий, сучасний, тому що їхня родина, вона вирушить в велике місто. Ну і побачимо, що буде відбуватися в цьому мегаполісі.
1: Цей трейлер був, мені здається, ще деякий час назад випущений, хіба вони там тизери просто міняли. Верніше, не трейлер, а тизер навіть. Угу. Але дуже багато було хейту стосовно анімації, в принципі, як виглядають тепер Шрек, як виглядає Фіона, начебто вони трошки не так намальовані і тому подібне. Ну, в загальному вже хочеться глянути на готову картинку, на готовий сам мультфільм, але, друзі, давайте так, Шрек і Фіона, знаєте, вони теж старіють, якщо що, в принципі, це нормально, що вони змінюються. Ну, ми будемо з нетерпінням чекати, а поки що відправляємось слухати класні треки на найтеплішому, друзі. Доброго ранку!

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
6: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером. Обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Знайти якісні садові меблі.
13: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
16: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
17: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
18: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: що, друзі, трек від Івана Наві «Холодна ніч» на найтоплішому 9.51. Вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А поки що я хочу нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є компанія, будівельна компанія «Благо». Заходьте до них на сайт і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10-ту годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Хмельниччині сталася авіакатастрофа. Розбився військовий літак Су-24М. Екіпаж загинув. Далі пряма мова. Близько 19-ї години 16 червня сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. Обидва льотчики загинули. Про це повідомили в повітряних силах. На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Але причини та обставини катастрофи досі встановлюються. Указ президента України про звільнення з армії військових, які служать із 2022 року або раніше, матиме пріоритет над підписаними контрактами. Про це заявив міністр оборони Федоров. За його словами, процес часткового звільнення розпочнеться наприкінці осені 2026 року. Механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалості служби від 2014 року та кількості бойових дій. Рамкова угода, яку Сполучені Штати Америки та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на суму 300 мільярдів доларів. Про це пише видання Reuters. Новий фонд є приватним інвестиційним механізмом, а не програмою відновлення чи репарацій, і не передбачатиме використання державних коштів чи грантів, зазначило джерело. Зацікавленість в інвестиціях в Іран висловили компанії зі Сполучених Штатів Америки, країн Перської затоки, Азії, Південної Америки та Африки. За даними видання, більше половини зазначеної суми вже було залучено. Обіцяні інвестиції охоплюють такі галузі, як енергетика, логістика та транспорт. Лідери країн Великої Сімки домовилися збільшити постачання Україні системи протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, а також заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на їх виробництво безпосередньо в Україні. Крім того, лідери погодились надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою. Також Велика Сімка зобов'язалася посилити тиск на російську воєнну економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів Російської Федерації. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. У Франківську засудили виробника амфетаміну. Івано-Франківський міський суд відправив за ґрати місцевого жителя, який разом зі спільниками організував масштабне виготовлення психотропних речовин. Зловмисник перетворив свою квартиру на хімічну лабораторію. Під час обшуків там знайшли колби, прекурсори, кислоти та понад 241 грам готового амфетаміну. Наркотики продавали при особистих зустрічах біля ТЦ та відправляли новожою по поштою в Львів і на Волинь під вигаданим іменем. У квартирі також знайшли 50 бойових патронів. У червні 26-го року винувачений уклав угоду з військовою прокуратурою, повністю визнав провину, здав спільників та переказав 100 тисяч гривень на ЗСУ. Вирок суду – 6 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Також чоловік оплатить 45,5 тисяч гривень за судові експертизи. 75 тисяч гривень виманив телефонний шахрай у Прикарпатці. Жертвою стала 65-річна мешканка Яремчанщини. До жінки зателефонував невідомий, який представився працівником банку і запевнив, що її рахунок під загрозою. Далі пряма мова. Співрозмовник переконав жінку повідомити конфіденційні дані банківської карти. Отримавши необхідну інформацію, зловмисник заволодів її коштами. Про це повідомляють в обласній поліції. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження причетних до афери. Досі встановлюють. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз коротко про погоду.
0: погода.
3: Ну що ж, на годинку 10.05 з вами Анечка Хитрак і поговоримо трошечки про погоду. Інформацію, до речі, беремо з порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. В цілому така температура сьогодні триматиметься впродовж всього дня. Але буде хмарно, а ще очікується в другій половині дня сильний дощ з грозою, який йтиме аж до самого вечора. В четвер, 18 червня, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Раночок і вечір будуть ясними, проте в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами. В Яблуниці, Косові і околицях там наразі прохолодніше, лише 12 градусів, показує стовпчик термометра. Максимум сьогодні буде 15 в обідню пору. Хмарно, теж дощитиме і буде гроза в другій половині дня. В четвер, 18 червня, просто буде хмарно, мінлива хмарність, до речі, буде спостерігатися. Трошечки буде тепліше, ніж сьогодні. Це мінімальна температура становитиме плюс 10 вранці, а максимальна плюс 19. В цілому опадів на завтра синоптики нарешті не передбачають. Це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
4: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio Catering з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Охо, саме так, бо натуральний інтелект – це створено людьми, а не якимось там, в принципі, не штучний теж створений людьми. Тому що тут казати, люди – це топчик.
3: Ну що, будемо прокачувати сьогодні мозок, вигравати подарунки. Для цього просто вже запишіть номер телефону нашої студії, куди ви маєте додзвонитися і дати правильну відповідь на питання. Якщо ви відповідно її дасте, то отримаєте сертифікат на будь-що. Це ми з вами поза етером обговоримо. Ну а поки що записуйте номер телефону 036-85-7767.
2: Ми нагадуємо вам, що подарунковий сертифікат діє у межах Івано-Франківська. Це важливий момент. І даруємо ми його від нашого партнера Mind Game. Він може бути на будь-який смаколик, крафтовий напій, на будь-яку послугу залом. Різне може попастися. Все у ваших руках. Саме основне – уважно слухати запитаннячка, знайти на нього відповідь правильну, бажано, бо якщо неправильно, то відповідності сертифіката не буде. І тоді ви виграєте. Але умова така. Після того, як пролунає питання у прямому ефірі, Анничка його зачитає, буде лунати пісня. І протягом тієї пісні ви нам маєте встигнути дотелефонуватися. Як тільки пісня завершується, гра теж автоматично завершується.
3: То ще раз записуйте номер телефону 036-85-7767 і слухайте питаннячко. Ну що, готова, Марічко?
2: Давай!
3: Один герой серіалу «Теорія великого вибуху» боїться жінок і комах. Його друг жартує, що коли той бачить її, то точно знепритомніє. Костюм її часто одягає героїня французького мультсеріалу, тож назвіть псевдонім цієї героїні.
2: Мені здається, що тут усе максимально спрощено. Навіть у самому питанні є якісь підказочки. Якщо дуже добре подумати, то можна відповідь дати правильно. Давай ще раз зачитай, щоб люди все-таки гарно послухали і подумали.
3: Один герой серіалу «Теорія великого вибуху» боїться жінок і комах. Його друг жартує, що коли той бачить її, то точно знепритомніє. Костюм її часто одягає героїня французького мультсеріалу. Тож назвіть псевдонім цієї героїні.
2: Телефон нашої студії 0666-85-7767. Саме за цим номером телефону протягом пісні ми очікуємо вашого телефонного дзвіночка з правильною відповіддю. Отже, час пішов.

0: Друзі, це сталося. Сталося, дотелефонувалися до нас, і ми вже готові спілкуватися у прямому етері. Вам доброго раночку.
1: Добрий ранок.
0: Представтесь, будь ласка.
1: Степан, мене звати.
2: А звідки ви?
1: Івано-Франківська.
2: Ой, як приємно, наш землячок. Слухайте, довго думали над питанням?
1: Довше номер згадував.
0: То треба вже мати, знаєте, в нотатках записано має бути Західний полюс.
2: Західний полюс.
0: 03-685-7767. Добре, скажіть, будь ласка, ви колись мали досвід грати, брати участь у таких іграх, як Mind Game?
1: Так.
0: Все зрозуміло.
2: Все зрозуміло. Вже... Тоді для вас це був легкий рівень.
1: У мене правильний варіант, я так вже співаю.
2: Ну, ми впевнені, що якщо ви грали ігри від Mind Game, то ви скажете правильно. Тому зараз зачитаємо ще раз питаннячко, і ви одразу скажете відповідь. Домовились? Супер, тоді зачитуємо. Один герой серіалу «Теорія великого вибуху» боїться жінок та комах. Його друг жартує, що коли той бачить її, то точно знепритомніє. Костюм її часто одягає героїня французького мультсеріалу. Тож назвіть псевдонім цієї героїні.
1: Леді Баг.
2: І це?
0: Це правильна відповідь! Абсолютно вірно! Слухайте, ви, як маєте досвід ігор у Mind Game, ми ж казали, що ви точно будете знати відповідь.
2: Ми вже відчували просто це, відчували ваш посил.
0: Добре, ви виграли, ми вас вітаємо, це прекрасно. Ще скажіть, будь ласка, як часто слухаєте «Західний полюс»?
1: Ну, якраз по середах.
0: Спеціально, щоб дати відповідь і вигратися. Ага, взаємовигідна умова. Супер, чудесно. Добре, залишайтесь на лінії, ми розповімо, як забрати вам ваш сертифікат. Ще раз вітаємо і дякуємо, що не побоялися, зателефонували і, як то кажуть, хапанули свою дачу за хвіст.
2: Або за бороду. Тож залишайтеся з нами, а ви, любі слухачі, пам'ятайте, що щосереди о 10:20 ми граємо таку гру Mind Games. Не штучний інтелект називається. Тому заходьте, обов'язково телефонуйте, відповідайте і вигравайте подарункові сертифікати.
3: Не штучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не

0: реклама.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі.
1: Ох, ранок завжди такий приємний, коли ти прокидаєшся в комфортній, красивій квартирі з панорамними вікнами, де дуже гарний вид з вікна, п'єш кавусочку, куриш айкос. Ні, курити не можна, не повторюйте за мною, але це дуже приємно. Слухайте, а особливо, коли квартири придбані в ЖК від Благодевелопер, ти їх бачила взагалі?
2: Я бачила на сайті благодевелопер.com і бачила ті житлові райони, в яких вони будуються. І ті житлові комплекси. Це не просто житловий комплекс, це цілі міста.
1: Розкіш розкішна, правда?
0: Тому, друзі, не боріться, залітайте до них на сайт, так і називається благодевелопер.com і обирайте своє якісне і комфортне благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста – і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
4: Реклама.

0: В Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітанечка, ви слухаєте оперативні новини станом на 11 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Міністр оборони Федоров заявив, що з кінця осені поточного року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії з 2022 року, або ж раніше, причому указ президента матиме пріоритет над підписанням контрактами. Далі пряма мова. Ми не можемо відпустити відразу всіх, хто воює з 22-го року, інакше фронт просто обвалиться. На цих людях зараз тримається війна, вони є скелетом нашої армії, але вони не повинні бути заручниками системи. Тож ми робимо цей перший етап трансформації, щоб дати їм надію, гроші і перспективу звільнення, сказав міністр України. Російська Федерація масово атакувала Тростянець на Сумщині. В місті знищені усі автозаправні станції. Далі пряма мова. Важка ніч, масований удар по Тростянцю. Автозаправні станції в місті знищені. Багато пошкоджень, домоволодінь, повідомив мер міста Юрій Боба. Жертв серед цивільних немає. Німецька оборонна компанія Nensoldt підписала меморандум з українською компанією Firepoint. Вони домовилися про розробку наземної системи протиповітряної оборони, здатної виявляти та перехоплювати балістичні ракети. Дональд Трамп заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки, пише видання «Політико». Далі пряма мова. Існують дуже сильні очікування, що Трамп підтримає Україну. Саме це він і сказав лідерам, сказав співрозмовник видання. У відповідь лідери Великої Сімки дали зрозуміти, що готові допомогти за певних умов. Макрон зазначив, що розгортання кораблів для розмінування має бути ініційоване та бажане Сполученими Штатами, а потім Іраном та Оманом, сторонами, що беруть участь в угоді. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Кілограм наркотику знайшли у 20-річного коломиянина. Як повідомляють в обласній поліції, чоловік через соціальні мережі придбав для подальшого продажу подрібнене листя рослини мітрагіна спеціоза, більше відоме як кратом. Під час обшуку в нього знайшли наркотики і решту доказів його причетності до обігу забороненої речовини. Коломиянину оголосили підозру. Ягуар врізався у віз на Прикарпатті. Водій останнього загинув. Смертельний травм зазнав і один із коней. Попередньо встановлено, що близько 22.08 16 червня 50-річний житель Коломиї на авто Ягуар між селом Нові Стрілища Львівської області та селом Фрага Рогатинської територіальної громади зіткнувся з гужовим возом, навантаженим сіном, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 61-річний водій возу, мешканець села Фрага, від отриманих травм загинув на місці. Його 56-річний пасажир, також житель цього населеного пункту, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Крім того, внаслідок аварії один кінь загинув, інший отримав травми. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що гужовий транспорт рухався в темну пору доби без світлоповертаючих елементів. Водія автомобіля Ягуар перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезим. Розслідування аварії досі триває. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Друзі, середа, 17 червня, на вулицях Франківська, Калуша, Тарготина, плюс 19 градусів. Зараз це максимальний рівень температури. Далі плюс 18, плюс 17, кажуть, усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою, я не хочу, але синоптики запевняють, що саме так і буде.
2: В четвер, 18 червня, температура повітря коливатиметься від 10 до 23 градусів тепла. Буде хмарно вранці і ввечері, але в обідню пору спостерігатиметься ясна погода.
1: Переносимось у гори Карпати, Яблунець, Косів та околиці. Всім привіт, хто там? Ну що, я вас мушу теж розчарувати. Верніше, не я, а синоптики, зліться на них. А ще краще на погоду. З середини дня і до кінця йтиме дуже сильний дощ з грозою. Зараз там плюс 14, максимум на сьогодні лише плюс 15 буде о 15 годині.
2: Ну, а завтра, 18 червня, температура коливатиметься від 3 градусів тепла вранці до 19 максимум. Спостерігатиметься протягом дня мінлива хмарність, але більше спостерігатиметься і сонечка. Упадів нарешті не буде. Ну що ж, 11.06, ну а ми продовжуємо рухатися ранком на полюсі. Далі від нас для вас The Chemical Brothers треком «Go».

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Ранок на полюсі.
1: Всім добрий ранок!
2: Гуртом добрий ранок! 11:22. І знаєте, хочемо з вас зарядити гарною енергією, щоб ви хотіли жити, працювати, творити. Адже маємо для вас настільки позитивну і хорошу інформацію, яка всіх, знаєте, так збадьорить і допоможе зараз взятися за улюблену справу саме певним категоріям дітей.
1: Так, друзі, особливо, якщо у вас є така мрія співати, бути на сцені, бути почутими, обов'язково треба братися за цю соломиночку, навіть якщо вам інколи здається, що вона занадто тонесенька для здійснення вашої мрії, але будь-який крок вас завжди наближає до здійснення цілі.
2: Розумно. І говоримо вже одразу, чому ми до вас вийшли. Тому що перестартувало приймання заявок на участь в нацвідборі саме дитячого конкурсу Євробачення 2026. І для участі в нацвідборі юні виконавці мають записати 2 кавер-версії популярних пісень і особисте відеопредставлення. Також можна подати на розгляд і додаткову авторську пісню. Є певні умови, про які ми зараз вам розповімо. Найважливіше, що участь можуть взяти діти віком від 9 до 14 років.
1: Так, друзі, до участі допускаються як сольні виконавці, так і, звичайно, що й гурти, склад яких не перевищує 6 осіб. Це дуже важливо. Подати заявку можна на сайті через форму junior.eurovision.ua з 16 червня, тобто від учора вже активно, до 8 липня включно.
2: А продюсеркою конкурсу знову стала мама 3 дітей, співачка Світлана Тарабарова. Раніше вона в інстаграмі теж анонсовувала такий скорий старт приймання заявок на участь на нацвідборі дитячого пісенного конкурсу.
1: Тому, друзі, беріть участь в нацвідборі. Відеозапис живого виконання 2 кавер-версій популярних пісень у різних стилях і відеовізитівки з представленням юного артиста або артистки. І все. Заповнюйте саме основне формулєр. Формулєр заповнюйте і не прогавте цей шанс до 8 липня. Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Шок! Це просто шок! Це неможливо! Неможливо! Дантес одружився з Кулою!
2: Як? Я не вірю в це! Як таке можливо? Звідки ти це взяла взагалі?
1: Та я бачу! Всі соціальні мережі про це говорять! Абсолютно усі зараз соціальні мережі гудуть про те, що відбулося. По-перше, вчора у третці я бачила, що не тільки Дантес одружився з Кулою, а по-друге, що там ще й Монатік був на тому весіллі. Він все це бачив і все це знимкував на гаджет.
2: Тобто він був свідком?
1: Він був свідком того усього, що відбувалося. І взагалі не розумію, що тепер країна втратила холостяка ще одного.
2: Чекай, не може такого бути. Ну як таке може бути? Ти взагалі віриш в те, що Дантес з Кулою одружився?
1: Ні, ну вони ж самі про це писали і в треці, і всюди, і в інстаграмі. А ну, що ти думаєш, що вони брешуть, чи що? Я не розумію.
2: Зараз ми трошечки пошуршимо. Є така стаття, де кажуть, так, справді Дантес неочікувано одружився. Одружився з відомою українською співачкою. Монатік був на весіллі. Але є нюанс.
1: Який?
2: Річ в тім, що це не справжній дійсно, а кадри з нового кліпу Монатіка.
1: А, тобто усе це було у кліпі.
2: Так,
1: тому вона... заспокойтеся, усі шанувальниці Дантеса і усі фани Коли, все нормально, все окей. Вони ще поки що не одружилися, але ви знаєте, що ну може бути і пророче
2: щось. Це може бути, коли ти так шуткуєш, то жарти часом мають право здійснюватися.
1: Ні, ну якщо чесно, ну, вони добре так навели, я тобі скажу, хорошого такого юнкого вітру насправді. Тому що, кажу, я вчора в третці бачила, що Кола написала, типу, ми з Дантесом там одружилися, та-та-та-та-та-та-та-та, потім пише Монатік, так, я це все бачив на свої власні очі, ой-ой-ой. Ну, коротше, Дантес ще якось так написав там про те, що Монатік був свідком і ще когось задав, я не пам'ятаю, що Кола обирає євреїв завжди.
2: Ого, ну що? Це жорстко.
1: Але давай зараз послухаємо цю пісеньку нову Монатіка, в якому кліпі відбувалося це дійство одруження Дантеса і Коли. Прямо зараз тут, на найтеплішому.

0: Німілося тіло і серце. Він ніби онімів, бо плив від її слів. Мораль. Усе потрібно вміти висловити в очах часно і чесно. Тому що в іншому випадку...
1: Замістися!
0: Ну, або не вспів.

0: Чого він так у погляді застиг? Бачиш, Марія?
1: Андрію, та Йосип, він зі школи ще таким цікавим був. Наче не тут, а десь літа у мріях.
2: Знаєш, як із серцем моїм граєш?

0: А що?
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 17 червня, в Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! З вечора 16 червня та вночі 17 червня російські окупанти атакували територію України 119 ударними безпілотниками типу «Шахедгер», «Барий Талмус» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це йдеться у зведенні командування повітряних сил ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РФ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони збили та придушили 97 ворожих дронів типу «Шахедгер», «Барий Талмус» та дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 20 ворожих безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях. Військові попереджають, що станом на ранок 17 червня в повітряному просторі України фіксувалися декілька ворожих БПЛА. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1575 добу. На Хмельниччині розслідують обставини авіаційної катастрофи військового літака, внаслідок якої загинули двоє пілотів. За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи, що сталося з 16 червня поточного року в Шепетівському районі. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 416 Кримінального кодексу України, порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки. Попередніми даними, близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподій загинули двоє членів екіпажу – пілоти 55 років та 23-х. Зброя від плати G7 дає зелене світло на виробництво західних ракет в Україні. Лідери країн Великої Сімки під час саміту у французькому Евіані ухвалили безпрецедентне рішення, заявивши про готовність надати Україні ліцензії на власне виробництво передового озброєння. Згідно зі спільним підсумковим комюніке, йдеться насамперед про створення локальних потужностей для випуску ракет перехоплювачів, що має кардинально посилити українську протиповітряну оборону. Окрім передачі технологій, держави-союзники домовилися збільшити прямі постачання сучасних оборонних комплексів. У затвердженому документі зазначається, що Київ отримує додаткові засоби для знищення повітряних цілей та далекобійну зброю для надійного захисту від російських атак. Переходимо до регіональних новин. Зранку 14 червня на трасі Надвірна Івано-Франківськ сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Фото з місця події опублікував очевидець у чаті ЧАТ-112. Наразі відомо, що на трасі зіткнулися рейсовий автобус з сполученням Надвірна Івано-Франківськ та евакуатор, який привозив міні-навантажувач. Чи є постраждалі, наразі невідомо. Більше деталей згодом. До садочків Франківська вже зарахували 1593 дитини. В Івано-Франківській громаді триває реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти на 2026 рік. Станом на 16 червня до дитячих садків вже зарахували 1593 дітей, а в окремих закладах ще залишаються вільні місця. Про це під час наради міського голови 16 червня повідомила заступниця керівника департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради Світлана Пашкевич. За її словами, цього року для дітей раннього віку у садочках громади передбачили 988 місць. Водночас через електронну систему подали 2754 заявки. Для молодших груп доступні 870 місць, на які подали 1183 заявок. Для дітей старшого дошкільного віку запропонували 46 місць. На Прикарпатті прибули ще 200 дітей у межах проєкту «Карпатська зміна». На Прикарпатті стартував другий заїзд всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». Цього разу область прийняла ще 200 дітей, захисників, рятувальників, а також дітей загиблих воїнів і тих, хто вважається зниклим безвісті. Юні гості прибули з Херсонської та Миколаївської областей. Продовж двох тижнів діти матимуть можливість відновити сили, знайти нових друзів, отримати яскраві емоції та відчути турботу і підтримку. Програма передбачає психологічне відновлення, активний відпочинок, спортивні та творчі заняття, пізнавальні екскурсії, знайомство з культурою та традиціями Прикарпаття. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, що там по погоді? Завжди ми чуємо і відповідаємо. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині перш половину дня спостерігатиметься мінлива хмарність, проте в другій половині дня буде досить хмарно, періщитиме сильний дощ з грозою всю другу половину дня. Що стосується температури повітря, то вона сьогодні не буде вищою за 22 градуси тепла. В цілому зараз якраз розпал цієї температури показує стовпчик термометра 22 градуси за Цельсієм тепла. Ось, але до вечора температура має знизитись до 19-17 градусів за Цельсієм.
2: Завтра зранку плюс 10 очікуємо мінімальної, плюс 23 за дня максимальної температури за Цельсієм. Завтра погода ясна, втішить нас, але ненадовго, тому що весь інший час, окрім дня, буде небо вкрите хмарами. Але завтра, друзі, буде день минати без опадів.
1: Ну а в горах, Карпатах, Яблуниці, Косові і околицях там трошечки тотожна температура повітря і загалом день, тому що в першій половині дня мінлива хмарність, ну а в другій знову ж таки буде йти сильна злива разом з грозою аж до самої ночі. Що стосується температури повітря, то вона трошечки нижча. Зараз плюс 16, а до вечора знизиться до плюс 12.
2: Завтра похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане частим, чистим і ясним. І завтра теж без опадів. Зранку буде плюс 3 градуси. В цілому температура коливатиметься від плюс 15 до максимальних плюс 19 всередині дня.
1: Часто чистим і ясним. І це прекрасно, коли світить сонечко і небо чисте. Друзі, вітаємо вас. Ранок на полюсі закінчився. Залишаю вас в надійних руках Марічки прекрасної Марціновської. Сама біжу додому. Завтра о 8 знову чуємось. Ну і нагадуємо, що партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: А день продовжується насичено і продуктивно, принаймні, на це сподіваюся, друзі, що це саме так у вас відбувається, не дивлячись на те, що середина тижня, знаєте, починати важко і закінчувати тиждень завжди важко, але серединка має бути саме те. Принаймні так, якщо ви себе налаштуєте, то точно так і буде. Музика, як завжди, нам допомагає в тому, щоб рухатися у правильному руслі і бути більш продуктивними та енергійними. Музика може нас наповнити, хоча, знаєте, вона здатна на все. Інколи вона може нас зробити зовсім розбитими, в залежності від того, які в нас переживання є в житті. Але музика завжди допомагає пережити будь-які відчуття і почуття, це точно. Далі у нас Everly Brothers, Crying in the Rain.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, готуйтеся, бо вже за 5 хвилин свіжий випуск новин рівно о 13-й годині. Як завжди, щогодини ми зачитуємо новини, актуальні станом на ту чи іншу годину, щоб ви, друзі, залишалися у курсі усіх подій України, світу та нашого регіону. Ну, а поки слухаємо Злату Огнєвіч, королева драми.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 17 червня, Україні 13:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! На фронті минулої доби 16 червня були зафіксовані 237 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8 ранку 17 червня. Ворог завдав 94 авіаційні удари, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, росіяни застосували 9872 дрони камікадзе та здійснили 2800 обстрілів. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 11 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи та 1 пункт управління росіян. На північно-слобожанському курському напрямках ворог завдав 4 авіаударів з застосуванням 9 кабів та здійснював 49 обстрілів. Власне, також повідомляється про те, що на придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли. Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже сягнули близько 1,386,680 осіб. Стармер назвав безрозсудними постріли фрегата Російської Федерації перед британською яхтою. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив у середу, що попереджувальні постріли російського фрегата з метою розвернути цивільну яхту під прапором Великої Британії поблизу британських територіальних вод були безрозсудними та викликали глибоке занепокоєння. Інцидент стався у вівторок. Згідно із заявами Міністерства оборони Великої Британії та Росії, вони заявили, що стрілянина була спрямована на запобігання зіткненню після невдалих спроб адмірала Григоровича зв'язатися з яхтою. Російське міністерство заявило у вівторок, що екіпаж фрегата помітив яхту, яка рухалася курсом, що загрожував зіткненням із кораблем. Після неодноразових спроб встановити радіозв'язок, які не увінчалися успіхом, фрегат зробив попереджувальні постріли, зокрема зі стрілецької зброї перед яхтою, повідомило міністерство. Потім яхта змінила курс і відійшла. Міністерство оборони Великої Британії назвало це ізольованим інцидентом і не пов'язаним із перехопленням судна російського тіньового флоту, перехопленого британськими спецпризначенцями минулими вихідними. Мадяр анонсував розслідування щодо захоплення інкасаторів Ощадбанку. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок масштабного внутрішнього розслідування щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку. Про це йдеться в пості Мадяра у соцмережі X. За його словами, профільні служби отримали наказ негайно розібратися в деталях інциденту, який вже охрестили справою про український золотий конвой. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську встановили особу неповнолітнього, який розбив вікно маршрутного автобуса. Поліцейські встановили неповнолітнього в Івано-Франківську, який пошкодив маршрутний автобус. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Ювенальні поліцейські склали на неповнолітнього адміністративний протокол. Про це повідомили поліції Івано-Франківської області. У травні до поліції надійшло повідомлення від водія маршрутного автобуса про пошкодженого скла. Поліцейські опитали свідків, можливих очевидців події, а також опрацювали записи з камер відеоспостереження. У результаті проведених заходів встановили та розшукали причетного до правопорушення. Перебуваючи на перехресті вулиці Грушевського, Василянок неповнолітній здійснив постріл у вікно маршрутного автобуса номер 46, який проїжджав поруч. За вчинення хуліганських дій ювенальні поліцейські склали на неповнолітнього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На автодорозі між селами Назавизів та Лісна Терновиці Надвірнянського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 3 транспортних засобів. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля Audi, маршрутного автобуса та евакуатора, який перевозив трактор, отримали травми водій легковика. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили до лікувального закладу. Аварія сталася 17 червня близько 11:30. На місці події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП, опитують свідків та учасників аварії. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Середа, 17 червня, триває 13.05 на студійному годиночку, а на термометрах вже плюс 20. Це максимум на сьогодні, друзі. Далі плюс 18 та плюс 17. До самого вечора небо все-таки буде вкрите хмарами, і всю другу половину дня, кажуть синоптики, буде йти дуже сильний дощ із грозою. На завтра вже прогнозують безопадний день. Ясна погода потішить нас, але ненадовго, бо потім все-таки закриється небо знову хмарами. Але в день все одно сонечко трошки буде. Зранку буде плюс 10, в день плюс 23. У горах, Карпатах, околицях Яблуниці та Косові зараз плюс 14. Потім буде максимальних плюс 16 градусів, але вже з 18 години знову плюс 14, плюс 12. В день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який буде йти до пізнього вечора. Завтра прогнозують плюс 3, плюс 19, без опадів, і буде похмура погода. Але не увесь день, бо ввечері небо стане ясним та чистим. Ось такі от розклади по погоді. Вам, друзі, це на примітку. Одягайтесь відповідно та бережіть себе.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
10: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
9: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
10: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
9: Усе, щоб зробити літо комфортним.
10: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
9: Подробиці на ЮСК.UA.
11: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в Благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
16: Газуємо!
17: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах.

0: Черг, досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Оксфорд Медикал. Турбота, яку відчуваєш.
1: Ліцензія МОЗ України АЕ, номер 459-274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ой, які далі треки, просто нереальні. Моторола, моя вода прямо зараз пролунає. Після чого Леді Гага і Аріана Гранде Rain on Me, а потім Майлі Сайрус з піснею Flowers. І неймовірний Скрябін, нікому то не треба. Тому залишайтеся з нами, робіть звук комфортніше.
2: Ви слухаєте

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
14: Соціальна реклама.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 17 червня, в Україні 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! На фронті минулої доби, 16 червня, були зафіксовані 237 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Як передає, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8 ранку, верніше, 17 червня. Ворог завдав 94 авіаційні удари, скинувши 287 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 9872 дрони камікадзе та здійснили 2800 обстрілів. Авіація, ракетні війська та артилерії сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи та 1 пункт управління росіян. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у середу, що попереджувальні постріли російського фрегата з метою розвернути цивільну яхту під прапором Великої Британії поблизу британських територіальних вод були безрозсудними та викликали глибоке занепокоєння. Інцидент стався у вівторок, згідно із заявами Міністерства оборони Великої Британії та Росії. Вони заявили, що стрілянина була спрямована на запобігання зіткненню після невдалих спроб адмірала Григоровича зв'язатися з яхтою. Цитую, те, що сталося в Ла-Манші, викликало глибоке занепокоєння. Це було безрозсудно, сказав Стармер, який перебуває у Франції на саміті G7 BBC News. Він сказав, що за оцінкою Міністерства оборони країни, російське судно дрейфувало, і це були попереджувальні постріли. Цього не мало статися, це безрозсудно, і пара на яхті, мабуть, була налякана, сказав Стармер. Російське міністерство заявило у вівторок, що екіпаж фрегата помітив яхту, яка рухалася курсом, що загрожував зіткненням із кораблем. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську поліцейські встановили неповнолітнього, який пошкодив маршрутний автобус. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Ювенальні поліцейські склали на неповнолітнього адміністративний протокол. У травні до поліції надійшло повідомлення від водія маршрутного автобуса про пошкодження скла. Під час спілкування з ювенальним поліцейським хлопець пояснив, що разом із товаришем гуляв містом та стріляв у бік асфальту із самооборонної рогатки, яку напередодні виготовив його друг. Перебуваючи на перехресті вулиць Грушевського, Василянок неповнолітній здійснив постріл у вікно маршрутного автобуса номер 46, який приїжджав поруч. За вчинення хуліганських дій ювенальні поліцейські склали на неповнолітнього адміністративний протокол. Матеріал скерували на розгляд до Івано-Франківського міського суду. На Надвірнянщині у потрійній ДТП за участю маршрутки та евакуатора травмувався водій. На дорозі селами Назавизів та Лісна Терновиця Надвірнянського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля Audi, маршрутного автобуса та евакуатора, який привозив трактор, отримали травму водій легковика. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили до лікувального закладу. Аварія сталася 17 червня, сьогодні близько 11:30. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП, опитують свідків та учасників аварії. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15. Далі прогноз погоди.
1: Погода.
4: Середа, 17 червня, плюс 18 градусів вже на термометрах. Поступово позначки з плюс 20 спускаються, далі ввечері плюс 17. В другій половині дня очікуємо сильний дощ у Франківську-Калуші та Роготині з грозою, і він буде йти до пізнього вечора. Далі завтра плюс 10, плюс 23 по температурному режиму, і завтра на Прикарпатті ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час не буде вкрити хмарами, а проте завтра без опадів. У Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях плюс 16, далі плюс 14, плюс 12. Там теж увечері буде йти сильний дощ із грозою. А от на завтра і там синоптики не передбачають ніяких опадів. Плюс 3 та плюс 19 прогнозують на четвер 18 червня. 14.05, друзі, я вам нагадую, партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
5: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical 050-3777-299. 067-3777-299.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio – кейтеринг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Що ж, друзі, я вам нагадую, що сьогодні середа. Сьогодні дуже багато різних подій, але, зокрема, сьогодні Всесвітній день сміттяра. Я вкотре кажу, що будь-яка професія, вона є важливою у світі. Немає неважливих професій, але саме 17 червня світова спільнота відзначає Всесвітній день сміттяра. Тому мета цієї дати – привернути увагу громадськості до величезних зусиль жінок і чоловіків, які підтримують наші міста та села в чистоті. До сміттярів можна віднести фахівців, до речі, які не тільки збирають сміття, вторинну сировину та викиди з наших будинків і кварталів, ну, а ще ті, хто їх розсортовують. Незалежно від того, чи є вони фахівцями з питань санітарії, чи поводження з відходами, ми цінуємо їхню ретельну та невпинну працю. Тому велика подяка за їхню роботу. І пам'ятайте про це, що будь-яку професію треба цінувати.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ось він, дощик, і прийшов. Друзі, якщо ви ще не помітили, сидите в приміщенні, як і я, але у вас немає вікон, то я вас трішки розчарую. Сонечко зайшло, дощик вже є. Як тут, як і обіцяли нам синоптики з порталу Синоптик.ua. Ну що, я думаю, він ненадовго, хоча вони кажуть, що до останнього подиху вечора, так би мовити, до останньої години, хоча подивимося. Ви знаєте, ця погода мінлива, але як настрій жінки. Ну що сказати, завтра має бути вже безопадно і трішки буде сонечко. Тому завтра буде краще, але тим не менше, дощик це теж і романтика, і озон, чому б ні. А далі, тим більше, у нас дуже кльовий трек, який лунатиме на найтеплішому полюсі планети від легендарного гурту Queen, Show Must Go On. Але після невеличкої рекламної паузи.
2: Анонс.
3: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
4: На чию думку ти пристанеш?
3: Не музичний батл.
4: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
3: Завжди о 10:20.
4: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-Резорт.
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Реклама.
2: Анонс.
5: Реклама.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 17 червня в Україні, 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, головні новини на сьогодні. Ворожі БПЛА вдарили по сортувальному хабу нової пошти у Сумах. Російські терористичні війська застосували два безпілотники для ударів по сортувальному терміналу нової пошти у Сумах. Збитки внаслідок влучання склали 42 мільйони гривень. Про це йдеться у заяві компанії «Телеграм» у середу сьогодні, 17 червня. Примусову евакуацію з понад 20 людей. З 20 населених пунктів оголосили на Дніпропетровщині. Далі детальніше. В Дніпропетровській області розпочали примусову евакуацію родин з дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Деталі. Ганджа повідомив, що в цілому із Синельниківщини вже виїхали понад 49,5 тисяч людей, а з Нікопольщини майже 750 жителів. Синельниківський район розташований на сході Дніпропетровщини і межує з Донецькою областю. Про дестрорію 5 червня Ганджа повідомив, що триває евакуація з окремих територій Синельниківського та Нікопольського районів. Власне, на сьогоднішній день ще 23 населених пунктів Синельниківського району підлягають під евакуацію. На фронті минулої доби 16 червня були зафіксовані 237 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Ворог завдав 94 авіаційні удари. Скинув 287 керованих авіаційних бомб. Росіяни також застосували 9872 дрони камікадзе та здійснювали 2800 обстрілів. Авіації, ракетні війська та артилерії Сил оборони України уразили 11 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи та 1 пункт управління росіян. Переходимо до регіональних новин. Повідомляється про те, що комплексний догляд за дорогами Івано-Франківської області відбувається. Серед важливих сезонних робіт з утримання дорожньої інфраструктури, скошування трави та порослі на узбіччях, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби Івано-Франківської області. Цими днями кілька бригад підрядної організації працюють на автошляхах Мукачево-Львів у Рогатинському напрямку, Стрима-Малига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, а також на дорозі Тязів Косів Старі Кути в Снятинській громаді. Особлива увага кільцевим розв'язкам та ділянкам із бар'єрним огородженням задля покращення видимості та безпеки дорожнього руху. Крім того, покіс рослинності сприяє належному водовідведенню з дорожнього полотна, забезпечує кращу видимість дорожніх знаків, пішохідних переходів і транспортних засобів, що рухаються назустріч. Вчасне виконання таких робіт допомагає знизити ризик виникнення ситуацій та підтримувати належний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Роботи з експлуатаційного утримання дорожньої мережі тривають відповідно до затверджених графіків та охоплюють усі райони області. Далі говоримо про регіональні новини. У трьох населених пунктах Прикарпаття не буде газу. У період з червня по липень 2026 року у кількох селах Прикарпаття внаслідок проведення планових робіт будуть відключати газ. Йдеться про село Кривець, де газу не буде протягом декількох годин 25 червня, та села Яблунька і Кричка. Там відключення триватиме з 1 по 2 липня. У селі Кривець на вулиці Івасюка з 8 по 15 години 25 червня не буде газу у 15 побутових споживачів. У селах Яблунька і Кричка газопостачання припинить у період з 8 години 1 липня до 14 години 2 липня. Відсутність газу пояснюють випробуванням підвідного газопроводу високого тиску та розподільного газопроводу середнього тиску до двох населених пунктів. Відтак, за даними Солотвинської селищної ради, без газу залишиться у селі Яблунька 404 побутові та 4 непобутові споживачі, а у селі Кричка 469 побутових та 2 непобутових споживачі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Середа, 17 червня, триває, 15.05. Вже на студійному годиннику на термометрах плюс 18. Поки що ще максимальний рівень температури у Франківську-Калуші та Ротині, але далі плюс 17 з вечора. Розпочався дощ, він усю другу половину дня буде йти дуже сильний разом у компанії з грозою. На завтра вже, друзі, опадів не прогнозують і кажуть, погода буде похмурою, небо все-таки потім позбавиться від хмар ненадовго, але ввечері вони знову його затягнуть. Зранку буде плюс 10, вдень плюс 21, плюс 23. У Яблуниці, Карпатах, околицях та Косові плюс 16, зараз плюс 12 вечора. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ з грозою, який йтиме до вечора. Завтра вже без опадів і до вечора хмари, які пануватимуть у небі весь день, заберуться геть. Буде плюс 3 зранечку і зо дня плюс 16, плюс 19. Ось такі от розклади по погоді, друзі. Ну а зараз хапайте парасолі і старайтесь не змокнути під дощем.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі, офіцери з бойовим досвідом, знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
3: Соціальна реклама.

Так, друзі, Західний полюс, найтепліший полюс планети. Я спостерігаю за віконечком припинення дощу. Ви це теж бачите? Це не можна втішати насправді, тому що синоптики обіцяли дощ до самісінького вечора. До самісіньких годин найтемніших сьогоднішнього вечора. Але він припинився, я сподіваюся, що він більше не розпочнеться, хоча всяке може бути. Плюс до того, він ще й був з грозою. От якщо ви так боїтеся грози, як і я, то я уявляю ваші почуття і відчуття. Ну, але тим не менше, друзі, це все припинилося, і навіть якщо не надовго, все одно є змога насолодитися навіть промінчиками сонечка, тому що десь там воно з-поза хмаринок зараз до нас зазирає дуже-дуже сильно і намагається дотягнутися, щоб зігріти. Ну, а ми будемо грітися не тільки промінчиками сонечка, а ще піснею «Bring Your Love» від Мадони і Сабріни Карпентер.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на ЮСК.ua.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
9: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
10: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
9: А якщо дощ?
10: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
11: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Хо-хо-хо-хо-хо, друзі, ну що, 15:51, а я вам також нагадаю, що сьогодні ще Всесвітній день карате. Ну, якщо ви якось дотичні до цього, то я вас вітаю. Взагалі ця подія присвячена виключно цього виду спорту в Олімпійські ігри Токіо у 2020 році, і цей день засновано у 17-му році Всесвітньою федерацією карате. До речі, цікаві факти, що справді в 16-му році було оголошено, що карате буде одним із 5 нових видів спорту, які будуть включені до програми Олімпійських ігор. Однак карате не увійшло до програми Олімпіади 2024 у Парижі, що дуже дивно. Але знаю, що це такий нелегкий вид спорту, бойового мистецтва. Проте, якраз якщо ви ним або не займаєтеся, або не дотичні, можна глянути якісь фільми про карате. Карате Кіт, наприклад, з Джекі Чаном і сином Уилла Сміта. Є, до речі, стара версія, є новіша версія. Дуже цікаво. Для перегляду в сімейному колі. Ну, а чому б ні, друзі? Далі насолоджуємося хітами на найтеплішому, очікуємо новини рівно о 16:00.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 17 червня, Україні 16.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Сили оборони вдарили по танкеру «Фіна» тіньового флоту Росії. Про це повідомили в Генштабі. Про це і цього нафтового танкера запроваджені санкції ЄС, Швейцарії, Великобританії, Канади та України. Довжина судна 244,6 метра. Внутрішній об'єм усіх приміщень судна – 62,002 тонни. Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, також в автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області. Україна та Франція запускають програму для спільного створення безпілотних ракетних та ППО-систем. Зазначається, що сторони сформували спільний бюджет у 20 мільйонів євро, максимальний розмір гранту становитиме 1 мільйон євро, а перші конкурси для компаній стартують вже у вересні 2026 року. Тестування розробок відбуватиметься через платформу Testing Ukraine, що дозволить перевірити їх ефективність реальним бойовим застосуванням. В Угорщині розпочали розслідування щодо захоплення інкасаторів Ощадбанку. В Угорщині розпочато розслідування справи, пов'язаної з захопленням інкасаторів українського Ощадбанку, про що заявив Петер Мадяр. За його словами, через так звану справу «золотого конвою» в Україні стартували внутрішні перевірки в податковій службі, антитерористичному центрі та інших державних органах. Петер Мадяр наголосив, що генеральний прокурор має негайно розглянути це питання. Переходимо до регіональних новин. Для талановитої молоді Прикарпаття організували незабутній відпочинок у серці Карпат. Переможці обласного патріотичного проєкту для талановитої молоді «Серцем єдиним ми, Україна» проводять незабутні канікули серед мальовничих карпатських гір, повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Наразі в селі Поляниці відпочиває команда «Незалежна душа» Верховинського ліцею юних призерів. Гостинно приймає готель «Вікторія», де для них створено всі комфортні умови для активного дозвілля, відпочинку та спілкування з однолітками. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, яка є ініціаторкою цього молодіжного конкурсу, висловила щиру вдячність усім партнерам проєкту. Вона наголосила, що завдяки спільним зусиллям бізнесу та влади вдається всебічно підтримати обдаровану молодь Прикарпаття. Після опадів на міському озері Франківську піднявся рівень води. На міському озері Франківську на 8 сантиметрів піднявся рівень води. За словами директорки КП «Центр розвитку міста та рекреації» Руслани Василюк, кількість води збільшилася у зв'язку з опадами. Руслан Василюк повідомляє, що наразі рівень води сягає 16 сантиметрів до переливного вікна, раніше було 24 сантиметри, тобто рівень води збільшився на 8 показників. Попри це комунальне підприємство продовжує щоденний моніторинг водойми. В Івано-Франківську на стадіоні «Юність» провели традиційний Олімпійський день 2026. На Франківському стадіоні «Юність» відбувся масштабний спортивно-патріотичний захід «Олімпійський день 2026», який об'єднав професійних спортсменів, ветеранів, діючих військовослужбовців ЗСУ та родин загиблих захисників, повідомляє мер міста Руслан Марцінків. У рамках цьогорічного Олімпійського дня організували особливу подію «Ходу пам'яті на честь полеглих героїв громади». Крім того, програма заходу включила різноманітні легкоатлетичні забіги, а також майстер-класи з багатьох видів спорту, до яких могли долучитися всі охочі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 17:00. Ну а зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Середа, 17 червня, 16.04, плюс 20 на термометрах у Франківську, Калуші та Рогатині. Далі плюс 19 та плюс 17 на сьогоднішній вечір, кажуть нам синоптики, буде у Франківську, Калуші та Рогатині. І що, розпочався дощ дуже сильний, дощ із грозою, думаю, ви це встигли помітити. Він буде йти до пізнього вечора, щоправда, з різною силою. А от на завтра вже опадів не передбачається. Навіть, кажуть, буде сонячне прояснення, бо в цілому день буде похмуре, але в день все-таки небо роз'ясниться. Плюс 10 зраночку, плюс 23 буде максимально температури за дня. У Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях зараз вже на даний момент плюс 19. Це максимум. Далі плюс 15 о 21. Там знову ж таки, в принципі, небо вкрилося хмарами ще зраночку, а от вже сильний дощ розпочався опісля 15-ї години. Він буде йти усю другу половину дня і ще й з грозою. Завтра прогнозують плюс 3, плюс 16, плюс 19 зо дня. Кажуть, знову буде похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар, але день минатиме без опадів. І це не може не втішати. Тож, друзі, ось такий от прогноз погоди на сьогодні та на завтра. Ви слухайте найтепліший полюс планети, Західний полюс. Я, Марічка Марціновська, була з вами. І прощатимось вже. Почуємося завтра в ранках на полюсі рівно о 8:00. Бажаю вам хорошого вечора, саме основне спокійного. Ну і нагадую, партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

0: Та тут цілісінька річка з неба лється. Річка, яка, власне, нам не є аж такою рідною, але оспівана онукою, для якої вона рідна. Десна. Далі оспівувані від онуки ветеринарних теплішого полюсу планети. Знову завершиться, вода повернеться до місцевих рік. Ну, власне, так чи інакше, з землі чи зараз одразу із повітря туди ж. А залишиться щось вічне, наприклад, спогади про найкраще в житті, про дитинство, про нього, власне, згадує онука, про нього можемо згадати і ми. І з вами наразі, впродовж найближчих 3 хвилин, а може й довше, тут Квітнева Оксана, день добрий.
1: Привіт, моє місце

Ви не повірите, де я була під цим дощем на екскурсії Івано-Франківськом. Екскурсія була особливо ексклюзивна від Тараса Прохаська. У рамках фестивалю «Віадук» саме його запросили, аби познайомити і гостей міста, і, власне, його жителів місцевих тут теж вистачило на екскурсії, достатньо багато було, оскільки Тарас розповідає так про місто, як ніхто інший не розповість, тому мені особисто, як уродженці Івано-Франківська, було надзвичайно цікаво. А це і точно не перша екскурсія, яку я, до речі, відвідую в рідному місті. Абсолютно особлива інформація про місто, яке приймає фестиваль дебютний, фестиваль «Віадук», який зараз представлений, ну, екскурсія вже закінчилася, в даний момент він представлений фільмом. Вистава розпочинається о 17:00, так, буквально за кілька хвилин. Стосовно фільму, то це благодать, яка триває 2 години 10 хвилин, але ці 2 години 10 хвилин запам'ятаються надовго, оскільки це естетські часи, проведені в театрі кіно «Люм'єр». Надзвичайно пощастило тим, хто потрапив на фестивальний показ цього фільму. От зараз він в процесі в театрі кіно «Люм'єр». Ну, а вистава на лівому березі театру уже за 17 хвилин стартує у Франківському драмтеатрі.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний полюс. Або у наших сторіс в Інстаграм.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
0: Анонс.
4: Реклама. Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Реклама.
10: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

16.53 на студійному. Ми зупинилися на благодаті Паоло Соррентіно, італійського режисера, яку наразі у рамках третього дня арт-фестивалю «Віадук» показують у театрі «Кінолюм'єр». Він ще триває, цей показ, але тут раптом, знаєте, як це, викидаєш в космос, в простір чи в куди там, в мікрофон мобільного телефона інформацію, а мобільний телефон поруч зі мною, і ось соцмережі тобі уже підсовують відповідний контент. Справа в тому, що римська вишуканість та екзистенційна краса повертаються на великі екрани України з 9 липня. Стартує ретроспектива фільмів Паоло Соррентіно «Літо Соррентіно». Ну як же ж красиво придумали, назвали. Ми знову покажемо на великих екранах три культові шедеври головного естета сучасного італійського кінематографа. Теж правильно. А саме велику красу «Магнум опус» режисера, який приніс Соррентіно премію «Оскар» і «Золотий глобус» за найкращий міжнародний фільм. «Юність» – друга англомовна робота майстра, яка зібрала сузір'я голівудських і європейських зірок першої величини Майкла Кейна, Гарві Кейтеля, Рейчел Вайс, Пола Дано та Джейн Фонду. І благодать фільм відкриття Венеційського міжнародного кінофестивалю, де відбулася світова прем'єра в межах основного конкурсу. Покази відбуватимуться у вибраних кінотеатрах України за ініціативи Італійського інституту культури в Україні, посольства Італії в Україні та кінокомпанії «Артхаус Трафік», яка про це і повідомляє. Мовляв, ми повертаємо. Шукайте в кінотеатрах покази з 9 по 12 липня, в обраних кінотеатрах у прокаті з 9 липня. Радимо планувати похід заздалегідь.

0: Новини.
1: Від початку доби середи 17 червня російські окупанти 55 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Станом на 16 годину тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. На північно-слобожанському і Курському напрямах від початку доби загарбники здійснили 26 обстрілів, зокрема 3 з застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська і в бік Покаляного. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 2 спроби ворога просунутися вперед у бік Курилівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбували 7 спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Зерного та в районах Дерилового, Зарічного. 2 бої зіткнення наразі тривають. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 7 спроб загарбників іти вперед у бік краю Олександрівки, Кривої Луки та в районі Закітного. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбували 9 атак поблизу Костянтинівки, Лінівки, Іванопілля, Русиного Яру та в бік Новопавлівки. 2 бої зіткнення наразі тривають. На Покровському спочатку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського і Гіркого. 4 бої зіткнення досі тривають. На Оріхівському наші захисники зупинили 3 спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки. Ще Олександрівський противник один раз атакував у бік Олександрограда. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, додали у Генштабі. Передача Україні польських винищувачів МіГ-29 затримується через 2 ключові фактори. Один із них пов'язаний із модернізацією літаків, інший – з переговорами щодо співпраці у сфері безпілотників. Про це повідомляє заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, за словами якого українська сторона зацікавлена у винищувачах, адаптованих до сучасних бойових умов, водночас Польща не готова брати на себе витрати, пов'язані з такою модернізацією. Другою причиною посадовець назвав незавершені переговори про взаємну співпрацю у сфері безпілотних технологій. Передача мала бути взаємною. Сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені, зазначив Залевський, і додав, що це питання стосується насамперед галузевої співпраці, а не роботи міністерства. Заступник міністра також заперечив, що затримка з передачею літаків може бути пов'язана з політичними суперечками між Варшавою та Києвом. Зокрема, відкинув припущення, що питання МіГ-29 використовується як інструмент тиску на Україну через дискусії довкола найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Ну, серйозно, нам же ж оборонятися чимось потрібно. А тут ідеологічні питання столітньої давнини. З 20 червня над Москвою та низкою регіонів РФ запроваджують заборону на польоти легких і надлегких літаків та цивільних безпілотників. Про це пише російська служба Радіо Свобода. Рішення ухвалили за поданням Міністерства оборони Росії. Тимчасовий режим обмежує польоти в діапазоні висот до 5200 метрів для легких і надлегких літаків і цивільних безпілотних повітряних суден, за винятком повітряних суден державної та експериментальної авіації над Москвою, здебільшого Московського областю і частково Рязанською, Тульською, Калузькою, Тверською, Ярославською та Володимирською областями, пише видання. За даними Росавіації, заходи вжиті для забезпечення безпеки польотів. Обмеження не торкнуться регулярних і чартерних рейсів. Про плани заборонити польоти малої авіації і бізнес-джетів у московській повітряній зоні повідомляли в травні через зростання кількості атак безпілотних літальних апаратів. Міністр оборони України Михайло Федоров прогнозує, що в найближчий час тимчасово окупований півострів Крим стане ізольованим через удари українських безпілотників. Відбувається ізоляція Криму дронами, і в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. Це може призвести до дуже несподіваних наслідків. Для росіян більше нічого не можу казати. Федоров розповів, що в перші 4 місяці 2026 року Міноборони законтрактувало дрони Middle Strike, якими Україна б'є регулярно по Приазов'ю, на 300% більше, ніж за весь 25-й рік. Те, що ми зробили тоді, зараз починає приносити результат. Ми анонсували логістичний локдаун. Це додаткові прямі кошти підрозділам, які використовують дрони Middle Strike. Ми, розробляючи закупівлю сотень тисяч Middle Strike, паралельно даємо гроші на підрозділи, які вміють швидко використовувати і закуповувати. Тобто для росіян починається пекло, з яким дуже важко впоратися, і це вікно можливостей у нас є. Логістика перерізається, Крим ізолюється, це відбувається на сході. Є пряма кореляція між тим, скільки ми б'ємо по логістиці, і з тим, скільки штурмових дій відбудеться на першій лінії. У міському озері Івано-Франківська знову піднявся рівень води. Ситуацію постійно моніторять, повідомила керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк. На оперативній нараді у міського голови пише репортер. За словами Руслани Василюк, зараз рівень води в озері 16 сантиметрів до зливного вікна. Раніше було 24 сантиметри, адже рівень води піднявся на 8 сантиметрів. Ми отримали експертний звіт, який замовляли від київської компанії, каже Руслана Василюк. Моніторинг проводиться щоденно, шлюз груша тримає, вода підіймається через дощі. На міському озері у Франківську відбувався витік води. Раніше вона витікала через шви, та може і продовжує витікати, але дощами компенсується. Через це рівень води в озері сильно зменшився. У комунальному підприємстві «Центр розвитку міста та рекреації» казали, що ситуація контрольована. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди. 17-й день червня, 17-й день літа, 22 градуси тепла сьогодні у Франківську. В день розпочався дуже сильний дощ із грозою, і йтиме він до пізнього вечора. Ну, з перервами, як бачимо, зараз саме вона. Завтра від 10 до 24 градусів тепла, сонячно, без опадів. Не лише у Франківську, в Калуші теж 10-24 сонячно, сьогодні там плюс 20 максимум, і на зміну дуже сильному дощу з грозами, який розпочався пополудня, ввечері прийде дощ. В Рогатині 8-23, в четвер, 18 червня, напрогнозовано. В день можливе невелике прояснення, без опадів, та малюють дуже навіть сонячну погоду. Прояснення від хмар. Сьогодні там плюс 21, у другій половині дня дуже сильний дощ із грозою, вранці був дрібний, йому ввечері на зміну прийде дощ. В Городенці завтра від 11 до 23 градусів. Вже всередині дня хмарки зникнуть, проясниться без опадів. Сьогодні плюс 23, максимальна денна, дуже сильний дощ із грозою, розпочався в другій половині дня, ближче до вечора зміниться дощем. В Косові в четвер від 10 до 21 сонячно і сухо. 20 сьогодні на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочався пополудні, ввечері прийде дощик і яблуниця. Там завтра хмарно з проясненнями, від 3 до 19 тепла без опадів. Сьогодні плюс 20 і теж грози. В другій половині дня розпочалися сильні дощі з грозами, йтимуть до пізнього вечора.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Привіт! Я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
10: Коли, як не влітку, обирати затишок.
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
12: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
15: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
16: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: білим по чорному.
1: Дивилася вчора футбол? Шедевральним ударом по воротах Едуарда Менді Кіліан Мбаппе у всіх сенсах красиво став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції. Він вийшов на перше місце прямо на чемпіонаті світу у складній грі. І всього у 27 років. Страшно уявити, яких цифр він досягне на місці Кріштіану Роналду. Я б хвилювався навіть за світовий рекорд.

не я пишу, не я кажу, тому від першого імені Віталія Пасічного. Цей огляд сьогодні о 6 ранку з'явився на champion.com.ua. Чемпіон вирішив пригадати, якими були попередні найкращі бомбардири Лебле і порівняти їх з нефутбольними легендами Франції. Згадують Жуста Фонтена, прототип Руже де Ліль, а також Мішеля Платіні, прототип Наполеон Бонапарт. Ой, це дуже цікаво почитати детальніше, я зараз вам все просто не встигну висвітлити. Тірі Анрі, прототип Еміль Золя, крім того, Олів'є Жиру, прототип Луї де Фюнес. Ну і от. Чиїм шляхом піде Мбаппе, покаже лише час. Поки що меми з ним, диктатором, спонукають порівнювати його з Наполеоном. Але попереду в нього ще багато років, аби усе змінити в той чи інший бік. Втім, після історії з Фонтеном про багато років не можна бути впевненим. Ну, тут треба, напевно, перед історією все ж таки читати про Фонтена в тому числі, аби розуміти, який жарт на сам кінець використав автор, до чого апелював і на що, власне, ударив акцентом, знаком оклику на сам кінець. Що ж до сьогодні і завтра, 17-18 червня, у заключних матчах першого туру Чемпіонату світу 2026 року з футболу. Португалія грає з Конго, Хорватія зустрічається з Англією. Демократична Республіка Конго, власне, з Португалією у групі К розпочинає ігровий день матчем, що стартує 17 червня о 20-й вечора за київським часом у Х'юстоні. Про це повідомляє FIFA. Друга зустріч квартету відбудеться в ніч на 18 червня о 5-й ранку, коли Узбекистан зіграє проти Колумбії в Мехіко. У групі L. Точніше, о 23-й вечора Англія зустрінеться з Хорватією в Далласі. Інший матч групи розпочнеться в ніч на 18 червня о 2-й ночі, коли Гана гратиме з Панамою в Торонто. Наживо усі матчі Чемпіонату світу показує платформа Megogo. Щодня одну гру в записі у вільному доступі можна переглянути на телеканалі Megogo Sport, який транслюють у мережі Т2 та в етері більшості кабельних операторів. Чемпіонат світу відбувається у трьох країнах, нагадують нам про всяк. Раптом хто забув, у Мексиці, США та Канаді. Перший в історії, у фінальній частині якого грають 48 збірних. Сформовано 12 груп по 4 команди. Дві перші збірні з кожної групи та 8 найкращих третіх команд вийдуть до однієї 16-ї фіналу. Матчі Чемпіонату світу відбуваються у 16 містах. Ігри Чемпіонату світу у Канаді приймають з Торонто і Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко і Монтерей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско і Сіетл. Матч відкриття Чемпіонату світу відбувся 11 червня в Мехіко, фінальна гра запланована на 19 липня в Нью-Йорку.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14. Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42 – шукайте в Інстаграмі.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
9: Ніжність.

«Мертвий півень» з Юрієм Андруховичем. Це пісня «Ніжність» на його слова, на його вірші. Юрій Андрухович сьогодні наживо із Карбідо. З Вроцлава вони виїхали вчора, достатньо швидко добралися до наших країв для того, аби сьогодні ввечері о 21-й на сцені патіо Франківського драмтеатру у дворику музичному власне, зустрітися з нами, з вами, з тими всіма, хто потрапить на вечірню програму.

17.56 на студійному. Королева драми «Злата Огніві». Чи не вона одна? Я таких знаю дуже багато в реальному житті. Мало не на кожному кроці зустрічається. У франківській драмі, як іноді називають франківський драмтеатр, третій день фестивалю «Віадук» – це про його вечірню програму йшлося в контексті виступу «Карбідо» польського гурту і Юрія Андруховича. На коду цієї музичної «Сомбр» в етері найтеплішого. І скоро вечір та вечірні новини.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що заяви представників Росії про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Там наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою і зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України, йдеться у повідомленні Генштабу. У Генеральному штабі заявили, що саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти. Збройні сили України дають ураження виключно законним військовим цілям і не ведуть бойових дій проти цивільного населення, додали у Генштабі. Влада міста Воркута, розташованого на крайній півночі європейської частини Росії, демонтувала пам'ятний знак українським жертвам політичних репресій на меморіальному цвинтарі селища Юршор. Пам'ятник був відкритий 14 жовтня 2010 року. На таблиці вибиті 33 прізвища, над ним розміщений герб України. Перед демонтажем адміністрація Воркути провела перевірку архівів і з'ясувала, що на цвинтарі справді поховані ув'язнені, які були засуджені за участь у діяльності Української повстанської армії та організації українських націоналістів. Ці документи були розсекречені та опубліковані ще у 2004 році. Логічний висновок: ці люди звідсіля, з Галичини. Раніше у червні на пам'ятник скаржилися учасники війни, яку Росія веде проти України. На зустрічі з адміністрацією міста ініціативна група озвучила свою позицію так: гірка правда про злочини нацистів та їхніх поплічників не повинна бути втрачена. Ми всі маємо пам'ятати, що відбувалося, щоб не допустити цього в майбутньому. Саме місце поховання достатньо позначити на мапі, а пам'ятний знак із цього місця прибрати. Йому не потрібно бути в нашому місті. Громадська палата Воркути, місто, в якому залишилось дуже багато українців, насправді, з російщиних, уже підтримала ініціативу учасників агресії РФ проти України. Юршор, як зазначає меморіал, є одним із головних місць пам'яті воркутинського табірного комплексу. З 1944 року до середини 50-х там ховали в'язнів Воркутлагу та Річлагу та вільно найманих працівників шахти номер 29 тресту «Воркута-Вугілля». Донецька обласна прокуратура заочно оголосила підозру колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею, яка, за даними слідства, передала росіянам оригінали картин Айвазовського, Куінчі і Калмикова вартістю 26 мільйонів 300 тисяч гривень. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили, що посадовиця незаконно забрала 5 полотен зі сховища художнього музею імені Архипа Куінчі. Маючи вільний доступ до музейного сховища, жінка спочатку перевезла картини до свого помешкання, а після домовленості з владою власноруч передала їх окупантам, йдеться у повідомленні. Потім полотна доставили до Донецького республіканського музею і занесли до російського реєстру музейних цінностей. Йдеться про роботи біля берегів Кавказу, Івана Айвазовського, Червоний Захід, Осінь, Крим та Ельбрус, Архипа Куінчі та Куінчі годує голубів Григорія Калмикова. Згідно з висновками мистецтвознавчих експертиз, загальна вартість автентичних творів живопису становить понад 26 мільйонів гривень. написали в прокуратурі. Екс-директор ЦІН кримінують порушення законів і звичаїв війни. Максимальне покарання за санкцію статті – 12 років позбавлення волі. За даними джерел Української правди, у правоохоронних органах підозру оголосили Наталії Капусниковій. Археологічний загін Національного заповідника «Давній Галич» провів розвідку біля села Мединя в урочищах Лази та Чумали на правому березі ріки Лімниця і знайшов нові артефакти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного заповідника «Давній Галич», пише репортер. Дослідники Тарас Ткачук, Ігор Криховецький, Андрій Фіголь, Надія Мельник та місцевий житель села Мединя, працівник заповідника, реставратор художньо-реставраційного сектору Володимир Пікуляк, оглянули пам'ятку трипільської культури та знайшли на розореному полі артефакти віком понад 5 тисяч років. Серед знахідок – крем'яні відбійники, крем'яні сколи, фрагменти кераміки та два уламки сокири з опоки. Кожна така знахідка – це ще одна частинка великої історії нашого краю, яка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Верхнього Подністров'я. Історія прихована під нашими ногами, і вона продовжує відкривати свої таємниці, йдеться у дописі. Не так давно нумізматичну колекцію музею історії Галича поповнила унікальна візантійська монета Аспронтрахі, який понад 800 років, нагадує нам також репортер. Лише вчора про це читали. А з його сторінок у нашому етері, власне, зараз 18.06, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 20 градусів тепла, зараз у Франківську. Хмарно. 4 метри за секунду швидкості північно-західного вітру спостерігається. Тиск атмосферний високий, 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологі 69%. Геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих. Температура води в водоймах Івано-Франківська на градус піднялася. Вчора була плюс 15, уже плюс 16. Підігрілася трішки сьогодні. 21-27 час, коли сьогодні сонце заходить за горизонт. Ввечері ще можливі, до речі, дощики. В четвер, день завтрашній, 18 червня, у Франківську без опадів, хмарно з проясненнями, дуже ясно вранці, до речі. І температура коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла, вітер північно-західний, прохолодний, 5-6 метрів за секунду швидкістю. В Калуші від 10 до 24 сонячно, 8-23 обіцяють в Рогатині на сайті Synoptic.ua, теж сонце сяєтиме. Всюди сухо, без опадів, 11-23 в Городенці, сонячно. В Косові від 10 до 21 наступної доби і від 3 до 19 у Яблуниці прогнозують. Теж мінливу хмарність із суттєвими проясненнями. Зате сьогодні вже лється так лється. Періодично всюди дощі, і то грозові.
4: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – «Сервізіо Івент Кейтерінг». Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. «Сервізіо» – кейтеринг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
11: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс», Тарія БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
14: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Газуємо!
17: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

Уже 17 червня, ще кілька днів, і день літнього сонцестояння 21 червня. Світ відзначатиме цю дату і цю подію. Астрономічне явище, коли сонце підіймається найвище над горизонтом, даруючи найдовший день і найкоротшу ніч у році. Якось так парадоксально, але вважається, що в цей час розпочинається саме астрономічне літо, хоча це вже по суті його екватор. Літнє

Сонцестояння цьогоріч припадає на 21 червня. Тут може коливатися дата 20, 22. Вважається однією з наймістичніших дат року. З ним пов'язано чимало давніх українських традицій, обрядів, вірувань. Це все дуже язичницьке. Ще з тих часів для багатьох народів, зокрема і українців, дата ця пов'язана з особливими сакральними звичаями, з обрядами очищення, родючості, вшанування сили природи. Літнє сонцестояння настає в момент, коли вісь Землі максимально нахилена до Сонця, через що північна півкуля отримує найбільшу кількість сонячного світла. Після цього світловий день поступово починає скорочуватися, наближаючи осінь. Я не хочу навіть думати про це. Ще з дохристиянських часів слов'яни вважали цей період часом максимальної сили сонячної енергії. Наші предки вірили, що саме в день сонцестояння природа досягає піку своєї могутності, а тому проводили різноманітні ритуали для залучення здоров'я, добробуту і кохання. Однією з найвідоміших традицій були великі святкові багаття. Так, Івана Купала неспроста таким чином відзначається. Люди збиралися громадами, співали обрядових пісень і стрибали через вогонь. Вважалося, що полум'я очищує від негативу, хвороб і нещасть. Закохані стрибали через багаття разом. Якщо руки не роз'єднувалися, це вважали добрим знаком для майбутнього союзу. І ще одним важливим елементом були обряди з водою. Молодь купалася в ріках і озерах, адже вірили, що вода цього дня набуває цілющої сили. Дівчата плели вінки з польових квітів і трав, пускаючи їх по воді, щоб дізнатися про майбутнє кохання. Ну, все дуже ідентично, власне, з купальськими звичаями. Особливого значення набували трави. Вважалося, що рослини, зібрані в період сонцестояння, мають найсильніші лікувальні властивості. Саме тому знахарі та травниці вирушали збирати звіробій, полин, ромашку, м'яту та інші цілющі рослини. В сучасному світі літнє сонцестояння часто сприймають як символ оновлення, перезавантаження і нагоду побути ближче до природи. Багато людей цього дня практикують медитації, ведуть щоденники намірів або просто зустрічають світанок як символ нового етапу. Найраніший схід сонця, по суті. Попри зміну епох, ця дата й досі зберігає особливу атмосферу, нагадуючи про давній зв'язок людини з сонцем, землею і природними циклами. Така от історія про день, що уже за півтижня, так чи інакше, нас із вами наздожене. Ну, а потім оце от скорочення світлового дня, яке нікого особливо не тішить, бо якось ще й літо не усвідомилося, як таке, а воно уже на скорочення йде, ближче до осені. Як таке можливо? Зрештою, поки що 17-й день літа. Після 3 тижнів іти на спад – це несправедливо, але це календарі різні. Так, той, який небесний, астрономічний, і той, який людський календар, власне, календарний, який використовуємо. Зараз маємо екватор години першої вечірньої і світло і тінь, лами на продовження етеру.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще в середині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключені автомобілі, які пропонували зручну навігацію та плейлісти, але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримує доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт – стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китай. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модему може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожче за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KT.
7: КТС.UA. Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині КТС.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
14: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
15: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішня угода з Іраном не є остаточною і пригрозив повернутися до воєнних дій, якщо Тегеран порушуватиме домовленості. Про це повідомляє Guardian. Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами на саміті G7. Вона не є остаточною, це меморандум про взаєморозуміння. Якщо він мені не сподобається, ми повернемося до обстрілів, скидаючи бомби їм на голову, наголосив Трамп. Він також додав, що готовий діяти максимально жорстко у разі невиконання умов з боку іранської влади, згадавши багаторічну історію протистояння між країнами. Якщо вона, себто угода, мені не сподобається, якщо вони не будуть поводитися чемно, ми повернемося до того, що скинемо бомби прямо їм на голови. Гаразд? Цікаво, в кого він запитує. Тому що вони погано поводилися протягом 47 років, підсумував президент Сполучених Штатів Америки. Лідери США та Ірану оголосили про схвалення мирної угоди, яку мають підписати 19 червня у Швейцарії, нагадують нам на громадському. Серед іншого, угода передбачає зняття Сполученими Штатами блокади портів Ірану, тоді як Тегеран має дозволити прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку, рух через яку був порушений після ударів США та Ізраїлю 28 лютого. Президент США також заявив, що розглядає можливість посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Водночас він укотре ухилився від прямої відповіді на запитання про відповідальність диктатора Владимира Путіна за розв'язання війни проти України. Про це лідер США заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7 у французькому Евіані. Трамп продемонстрував обережність у формулюваннях, коли журналісти спробували змусити його дати пряму політичну оцінку діям російського диктатора. Напряме запитання репортера: на цей час чи вважаєте ви, що Путін несе більшу відповідальність за триваючий конфлікт в Україні? Очільник Білого Дому уник прямих звинувачень. Ні, не хочу це коментувати, тому що я намагаюся це врегулювати, а такі заяви не полегшують справу. Це не полегшує ситуацію, сказав Трамп і підтвердив, що Вашингтон готовий застосувати економічні важелі проти Росії, розглядає можливість введення санкцій проти Росії, ймовірно, йдеться про повторне введення нафтових обмежень. Також вивчає варіант постачання Україні американських ракет, сказав президент США, додавши, що Україні потрібна допомога. Він також позитивно оцінив свої останні контакти з лідерами обидвох воюючих держав, назвавши їх дуже хорошими. Шумо й зазначив, що палко бажає побачити, як ця війна закінчиться. Американський лідер ще коментує саму філософію проведення нинішнього саміту у Франції. Пригадуючи формат, який існував до моменту окупації українського Криму, за словами Трампа, він проводить чудові зустрічі з групою країн, які раніше входили до Великої Вісімки. Тепер Велика Сімка – це, не знаю, чи це було правильне рішення, чи ні, скептично додав Трамп. Раніше він неодноразово публічно заявляв, що виключення Російської Федерації з клубу J8 у 2014 році після анексії українського півострова було помилкою тодішньої адміністрації Барака Обами, оскільки це нібито позбавило Захід прямого каналу впливу на Москву. Ностальгує. Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що цьогоріч Україна планує підтримати власне свою життєздатність щонайменше 60 мільярдами доларів фінансової підтримки від міжнародних партнерів. За його словами, окремі країни вже передбачили відповідну допомогу в бюджетах на 27-28 роки. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Пресінг». У нас сьогодні план, якщо ми говоримо про цей рік, наш план амбітний. Це 60 мільярдів допомоги доларів від партнерів, і вже багато країн анонсували цю допомогу, тобто ми бачимо вже десь 40 мільярдів анонсовано, плюс європейський кредит, це вже виходить навіть більше, ніж 60 мільярдів, каже Федоров. Серед держав, які найбільше наразі підтримують Україну, Федоров назвав Німеччину, Норвегію, Нідерланди, Швецію та Данію. За його словами, ці країни вже передбачили відповідну статтю допомоги Україні у своїх бюджетах на 27-28 роки, і важливо, щоб ці статті наповнювалися реальними грошима. Тому сьогодні тенденція, в принципі, нормальна. Більше країн дивляться, звичайно, на те, як залучати технології з України і щось створювати для себе. І тому тут потрібно нам правильно балансувати, сказав міністр оборони. Роботи з ліквідацією першочергових наслідків нещодавнього обстрілу в столиці. Є певний прогрес, відновлено функціонування церкви Спаса на Берестові. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Храм входить до складу заповідника. Його відкрили для відвідувачів сьогодні, 17 червня. На території комплексу ще тривають обстеження та роботи після пошкоджень, яких пам'ятка зазнала під час атаки в ніч на 15 червня. Попри це, саму церкву вже підготували до прийому гостей. Гостей? Церква Спаса на Берестові є однією з найдавніших святинь Києва. Вона розташована поруч із Національним музеєм Голодомору-геноциду. Храм стоїть на місці колишньої княжої резиденції Берестове, де у 1015 році помер князь Володимир Великий. Споруда поєднує в собі елементи різних епох від 12 до 19 століть. Усередині збереглися цінні історичні пам'ятки, які знову доступні для огляду. Фрески княжої доби 12 століття, розписи грецьких майстрів 14 століття, а ні, перепрошую, 17 століття, прижиттєвий портрет митрополита Петра Могили, ну і тому подібні унікальності. На Івано-Франківщину прибули ще 200 дітей військових, рятувальників, загиблих захисників і захисниць України та зниклих безвісти. З Херсонщини, Миколаївщини діти відпочиватимуть на Прикарпатті 2 тижні, пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Особливий акцент програми на психологічному відновленні, активному дозвіллі, спорті, творчих заняттях, пізнавальних мандрівках і знайомстві з культурою та традиціями Прикарпаття. Упродовж 2 тижнів їх чекає можливість відновити сили, знайти нових друзів, отримати яскраві враження та відчути турботу і підтримку, пише Онищук. Для багатьох із цих дітей війна стала частиною повсякденного життя. Тому наше спільне завдання – подарувати їм час без тривог і сирен, наповнений щирими емоціями, новими відкриттями та дитячими усмішками. І це вже другий заїзд у межах державного проєкту «Карпатська зміна», який впроваджують у нашій області. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. Маємо попередження про небезпечні метеорологічні явища до кінця поточної доби 17 червня. По Івано-Франківській області та місту грози, значний дощ, порив західного вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності – жовтий, пише Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Який на завтра? Прогнозує мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ іще можливий місцями, а в день без опадів вітер північно-західний, свіженький, 7-12 метрів за секунду швидкістю, температура повітря по місту завтра вночі від 8 до 10 градусів тепла, коливатиметься в день 22-24 по області, вночі 8-13, в день 20-25 і на високогір'ї уночі 4-9, в день 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
0: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
15: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
14: А якщо дощ?
15: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
16: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
17: Коли, як не влітку, обирати затишок?
18: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
17: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
18: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
19: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
20: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
19: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Реклама.

фантастична німецька вівчарка на ім'я Рокі стала неймовірно популярною в соцмережах завдяки веселим відео з примірками оригінальних капелюхів і шоломів. Чомусь людям дуже подобається, коли брати наші менші чотирилапі, наприклад, уподоблюються нам із вами. Власник собаки створює для улюбленців різноманітні головні убори, точніше для улюблениці, і показує підписникам увесь процес. Вівчарка здається лише за подібні експерименти, але це лише так здається. Тим більше за участь у них собаці нерідко перепадають смаколики. Ну, окей, готове потерпіти за смаколики. Унікальний контент про песика регулярно показують на сторінці I'm Rocky 6 в TikTok. Якщо ви зацікавилися, слідкуйте за виготовленням чудернацьких капелюхів для песика, що привернуло увагу багатьох користувачів у мережі. Акаунт Rocky зібрав понад 1 мільйон підписників, які стежать за життям і модними витівками собаки. Низка роликів зосереджена саме на процесі створення різноманітних головних уборів, зокрема з дині, кавуна і навіть з бананової шкірки. Rocky приміряє на свою голову шолом із дині, наприклад. Однак фруктовою тематикою Rocky та його власник не обмежуються. Деколи собака приміряє інші капелюхи. Такі пригоди собаці, ну так виглядає, що до душі господар не шкодує ласки для чотирилапої. Ретельно вичісує, годує смаколиками, тішить іграшками, питає думки Rocky про вбрання. А ще песик по-справжньому кайфує від водички і має свій власний міні-басейн. Отут вірю. Ванні процедури приносять неабияку радість, особливо в спекотні дні. А кому б не принесли, господар Rocky створює найкраще життя для свого улюбленця, часом навіть пригощаючи його морозивом. То Rocky, то він. Кумедні й милі відео тим часом підіймають настрій підписникам цього неймовірного дуету. Ну гаразд, я подивлюся. TikTok неодмінно. А що ж до реалій наших вівчарок, українських, то вони зовсім інші. Вівчарки служать. Минулого тижня 25-та бригада імені князя Аскольда Нацгвардії України показала журналістам свою тренувальну базу кінологів. На території бази розташовані вольєри зі службовими собаками, кухня, де для них готують їжу, душова, ветеринарний пункт і

Проводять профілактичні заходи, як от обробка від кліщів і чистка вух, лікують і навіть роблять легкі операції, наприклад, зашивають рани. Усі мають особову справу, сертифікат, паспорт, а також власну аптечку. Тіктоку власного не мають. Ці собаки навчені виявляти зброю, боєприпаси, вибухівку, небезпечні предмети та шукати людей. Нині разом із військовими бригади займаються патрулюванням вулиць, охороною громадського порядку, блокпостів, затриманням порушників, а також виконують завдання у прифронтових зонах. Крім того, знаходять уламки збитих ворожих безпілотників, які можуть становити загрозу цивільним. До того ж, тренуються щодня, у кожної є свій кінолог. Журналісти мали змогу побачити, що вміють службові собаки, а вміють вони чимало. Тимчасовий виконувач обов'язків командира кінологічної роти Володимир продемонстрував навички свого песика породи бельгійська вівчарка. Його звуть Рональд. За виконання завдання та команди собака отримує м'ячик для гри. Ні, не смаколик, а саме м'ячик погратися. Йому гра навіть цікавіша за смаколик, пояснює Володимир. Також кінологи вивели до присутніх лабрадора Джерелі, дуже тактильного песика, якого залучають до каністерапії. Це реабілітація та емоційне відновлення людей за допомогою собачок. І це абсолютно прекрасно, навіть з боку виглядає, не те, що за відчуттями. Зважте на це і подумайте про свого улюбленця, якщо у вас його ще немає, звичайно.

19:36 на студійному годиннику. Ще на Тейлор Свіфт із, до речі, саундтреком до мультфільму. У її виконанні він лунає якось дуже немультяшно, хоча мультика самого ще немає. Є тільки тизер до нього. Про це розповідала вам недалі як учора. І це новини з сайту Західного полюсу, zdefispolus.info, які, власне, доступні до самостійного перегляду в будь-який зручний для вас час. Зараз, о цій порі, о 19:37, вам нагадаю про виставку, яка буде відкрита у Франківську вже 19 червня, в п'ятницю, післязавтра. Виставка-лабораторія під назвою «Доторкнутися». Таким чином. Понадвірнянське. Її співтворцями зможуть стати не лише художники, але й відвідувачі. Проєкт пишуть на сайті франківські митці Ігор Полатайко та Юрій Боренець. Їх поєднала надвірна. Хоча, може, вони родом... Ну, Юрій точно не звідтіля, він уродженець Калуша, просто вженився у надвірній, то, відповідно, там і мешкає вже довгий час. За словами авторів, виставка досліджує народження художньої мови з найпростішого жесту – дотику пальця до екрана смартфона. В експозиції представлять роботи, створені у стилі так званого смартфонного примітиву. Це техніка малювання за допомогою найпростіших редакторів зображень на телефоні. Окрім виставки, у просторі проведуть серію воркшопів. Учасники зможуть створити власні роботи як на смартфоні, так і за допомогою фарби чи глини. Частину створених під час майстер-класів робіт тимчасово експонуватимуть в арт-центрі. Відкриття виставки 19 червня о 19:00. Ой, тут все не випадково, дата і час. У промприлад арт-центрі на Сахарова 23 під час події відкриття, власне. Відвідувачі матимуть нагоду поспілкуватися з авторами та долучитися до екскурсії експозиції. Виставка триватиме до 31 липня. Вхід на відкриття вільний. За попередньою реєстрацією бажано би зареєструватися. Лінк на реєстрацію на сайті Західного полюсу знайдете. Проєкт реалізують за меценатською підтримки. З авторами поспілкуватися можна буде завтра, напередодні відкриття виставки тут, на найтеплішому полюсі планети. О 14:20 у четвер, 18 червня, чекаємо у студії найтеплішого полюсу планети Ігоря Полатайка та Юрія Боренця.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
7: Соціальна реклама.

Хочете про прекрасні дива історію? До них потрібно вірити. Адже вони трапляються. Мешканець американського штату Огайо мало не втратив великий виграш через власну неуважність. Спершу він викинув лотерейний квиток у смітник, а потім був змушений шукати його серед відходів. Але це ще не найдивніше. Житель міста Віллард придбав миттєву лотерею та після перевірки вирішив, що квиток не приніс йому жодного виграшу. Не роздумуючи, чоловік відправив білет до сміттєвого бака. Згодом він ще раз перевірив результати і зрозумів, що припустився серйозної помилки. Виявилося, що квиток був виграшним. Його власник мав отримати 100 тисяч доларів. Викинути 100 тисяч доларів власноруч. На той момент сміття вже встигли вивезти. Уявіть собі цей розпач. Попри це, американець не опускав рук, вирішив будь-що знайти папірець, який міг змінити його життя. Чоловік почав пошуки у сміттєвому контейнері і після тривалих зусиль усе ж віднайшов загублений квиток. Саме це йому дозволило підтвердити своє право на приз. Офіційний виграш становив 100 тисяч доларів. Після сплати податків переможець отримав 73 тисячі 250 доларів. Теж не зле. Історія швидко набула популярності в американських медіа. Направду, вельми повчально, скажімо так, з точки зору досвіду користувачів вразило, що чоловік буквально повернув собі десятки тисяч доларів зі смітника по тому, як сам випадково їх туди відправив.

0: Новини.
1: Насправді вже 20.02. 17 червня папа римський Лев XIV під час проповіді у Ватикані висловив занепокоєння посиленням обстрілів України та закликав усіх молитися за припинення війни. Повідомляє про це Ватикан Ньюс. І з такими словами папа римський звернувся до вірян під час загальної аудієнції у середу. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, убиті рятувальники церкви та об'єкти культурної спадщини, знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких із пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю, сказав папа Лев XIV, звертаючись до паломників на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав усіх молитися за припинення війни в Україні. Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просимо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть, уможливити справедливий тривалий мир, промовив папа римський. Лев XIV також прокоментував домовленість між Іраном і США про припинення вогню, висловлює вдячність країнам, які доклали зусиль для сприяння зустрічі між сторонами та досягнення цього порозуміння. Висловлює побажання, щоб ця угода посприяла зміцненню взаємної довіри, безпеки та стабільності на Близькому Сході, підтримуючи діалог і співпрацю між народами, сказав папа. Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне прохання України про отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді в кулуарах саміту G7, пише «Європейська правда». Трамп підтвердив, що Україна хотіла б виробляти ракети до ППО за ліцензією від Сполучених Штатів Америки і заявив, що розгляне це питання. «Вони хотіли б мати таку можливість, але ми розглянемо це питання. Вони запитували про це», сказав американський президент. Питання про надання Україні ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет було однією з тем обговорення на саміті G7 у Франції. У спільній заяві за підсумками саміту в Вів'яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території. За даними ЗМІ, йдеться також про можливість виготовляти ракети далекого радіуса дії на території України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних ракет і систем. У Північно-Атлантичному Союзі вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у своїй війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1 400 000 військових. Високопоставлений представник НАТО під час спілкування із журналістами, як передає кореспондентка «Європейської правди» з Брюсселя, заявив, що очільник Кремля Владимир Путін залишається непохитним щодо своїх цілей у війні в Україні. Також він наголосив, що на Росії погіршується економічна ситуація. Хоча Росія цього року зберігала ініціативу на полі бою, її успіхи були значно менш стабільними та послідовними. Крім того, ми не бачимо жодних ознак суттєвих змін у темпах ведення бойових дій або підготовки до великого російського наступу найближчим часом через зниження ефективності російських військ на полі бою, сказав представник НАТО. За словами посадовця, за час повномасштабного вторгнення Росія зазнала від 1 300 000 до 1 450 000 загальних втрат, з яких приблизно 500 000 становлять загиблі. Він зазначив, що наразі російські війська продовжують діяти з високою інтенсивністю по всій лінії фронту, особливо на Покровському напрямку, де вони прагнуть закріпити свої здобутки та просуватися в напрямку Добропілля. Окрім того, він зазначив, що війська РФ намагаються взяти під контроль Костянтинівку. НАТО очікує, що міські бої триватимуть у центральній частині міста Костянтинівки в осяжному майбутньому, а здатність України здійснювати постачання серйозно підривається через використання безпілотників. За словами представника, на Запорізькому напрямку просування РФ залишаються мінімальними. Це вони знають? На Кіровоградщині викрили групу, яка виманювала гроші в рідних воїнів, які зникли безвісти, та ошукала їх на понад 1 700 000 гривень. Шахраї входили в довіру, представляючись працівниками військових частин, пропонуючи допомогу з державними виплатами, повідомили в офісі генпрокурора та Кіровоградській обласній прокуратурі. За даними слідства, двоє жителів області організували злочинну схему, до участі в якій залучили ще 3 спільників. У відкритих джерелах, зокрема, групах пошуку зниклих безвісти, шахраї шукали інформацію про бійців та їхніх рідних. Після цього вони входили до віру В довіру родин військових переконували, що потрібно терміново здійснити фінансові операції, щоб отримати державні виплати. Насправді кошти отримували тільки учасники схеми. Використовуючи особисті дані військових та їхніх сімей, вони створювали враження справжніх службових осіб і входили в довіру до потерпілих, пояснюють у прокуратурі. За версією слідства, незаконно отримані гроші зловмисники відразу знімали з карток через банкомати і ділили між собою. У період між серпнем 25-го та січнем 26-го року шахраї виманили понад 1 700 000 гривень у родин із Одещини, Хмельниччини, Дніпропетровщини, Закарпаття та інших областей. Тепер 5 учасникам схеми вручили або змінили підозри, їм інкримінують шахрайство. 2 підозрюваних суд відправив під вартою з правом внесення застави, іншим обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває. Ця справа не лише про гроші, вона про цинічне використання людського болю, тривоги та надії тих, хто щодня чекає бодай якоїсь звістки від своїх рідних, які зникли під час війни, коментують правоохоронці. В Одесі представники уповноваженої захисту державної мови склали 4 адмінпротоколи на театр, який обслуговував відвідувачів російською мовою. У секретаріаті мовної омбудсменки уточнили, що йдеться про театр «Маски», який раніше оштрафували на 17 тисяч гривень. Представниця уповноваженої Анна Нерушна віддалася в установу по тому, як на недотримання мовного законодавства поскаржилися 3 людей. В одному з випадків заявники додали відеозапис, на якому чути, як працівник театру обслуговує їх російською. Керівництво театру дозволило провести перевірку і надало для цього необхідну документацію. Виявилося, що в установі продають книжки авторства акторів російською мовою. В асортименті було 5 найменувань таких творів, а українською – жодного. У секретаріаті нагадали, згідно з законодавством, не менше половини книжкових видань мають бути україномовні. Крім того, на сторінках театру в соцмережах були дописи, гештеги та аудіосупровід мовою країни-агресора. Також у приміщенні знайшли російськомовні вивіски. Частину порушень керівництво масок усунуло під час перевірки, асортимент книжок обіцяли розширити. Втім, на установу склали 4 адмінпротоколи. Раніше театр «Маски» вже карали за недотримання мовного законодавства. У березні 26-го установу оштрафували за схожі порушення афіші, вивіски та інтернет-представництво російською. Тоді керівництво заявило, що вивіску змінили, комунікації обіцяли посилити в них використання української мови, але якось не йде. Їм не складається. У середу 24 червня мешканці Івано-Франківської міської громади матимуть змогу вислухати звіт Руслана Марцінківа. Міський голова звітуватиме о 18-й на стадіоні на Русі. Очільник громади щороку розповідає про результати річної праці міської влади. Таким чином він виконує вимогу статті 4 закону про місцеве самоврядування в Україні. Ця стаття зобов'язує представників місцевої влади бути підконтрольними громаді. Зазвичай, крім означення пріоритетів, допомогу ЗСУ, міський голова у звіті подає інформацію про результати міжнародної співпраці, виробництво і робочі місця. Підтримку ВПО також відповідає на питання. Минулого року в листопаді Руслан Марцінків звітував перед франківцями в обласній філармонії. Тоді він запевнив, що міські пріоритети залишаються незмінними і будуть спрямовані на посилення внеску у спільну перемогу, пише репортер. Нагадує. В Івано-Франківську триває розгляд ситуації навколо рожевої плівки, якою обклеїли історичні двері будинку на вулиці Шашкевича. Відділ охорони культурної спадщини вже видав власникам закладу розпорядження про демонтаж плівки, однак наразі сторони перебувають у процесі комунікації. У відділі охорони культурної спадщини міської ради повідомили, що на початку червня в соцмережах обговорювали яскраво-рожеві двері одного із закладів у середмісті. Тоді у відділі охорони культурної спадщини зазначали, що будь-які зміни зовнішнього вигляду об'єктів у межах історичного ареалу мають погоджуватися відповідно до чинного законодавства. Наразі власники закладу надіслали до відділу свої пояснення і документи, які посадовці вивчають. Вони посилаються на те, що не пошкодили двері. Йдеться лише про плівку, яку можна легко зняти, зазначили у відділі. Водночас там же ж у відділі охорони культурної спадщини наголошують, що ще минулого тижня скерували закладу офіційне розпорядження з вимогою демонтувати плівку. Поки що підтвердження про отримання документа до відділу не надходило. Наразі питання залишається на контролі, а подальші дії залежатимуть від результатів розгляду наданих документів та реакції власників закладу. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. До кінця дня 17 червня на Франківщині передавали грози і значний дощ 15-29 мм за 12 годин і менше може випасти. Пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Через це оголосили штурмове попередження першого рівня небезпечності. На 18 червня, добу наступну, по Івано-Франківській області передають мінливу хмарність. Уночі невеликий короткочасний дощ, у день без опадів. Інформують в обласному центрі з гідрометеорології. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по Франківську вночі 8-10 тепла, а в день 22-24 по області, вночі 8-13, в день 20-25. На високогір'ї уночі 4-9, в день 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: 20.18 на студійному годиннику. А як же ж без заставочки? Ми до спорту зараз.
1: Білим по чорному.
0: Сьомий ігровий день чемпіонату світу 2026 року з футболу нарешті приверне увагу прихильників Кріштіану Роналду. Збірна Португалії розпочне свій шлях на Мундіалі. Тоді як Англія зіграє проти Хорватії, яка є центральною у першому турі групового етапу турніру. Також Гана поміряється силами з Панамою, а Колумбія вступить у боротьбу за титул. Зустріч Португалії і Демократичної Республіки Конго відкриє програму ігрового сьогоднішнього сьомого дня. Він стартує ввечері. Після цього уболівальники насолодяться європейським дербі між Англією та Хорватією, яке змусить відкласти сон у бік. Вже у ніч проти 18 червня відбудуться ще два поєдинки Гана-Панама та Узбекистан-Колумбія. Так, Португалія з Конго вже грають в групі Кей. О 20-й розпочався матч. О 23-й Англія з Хорватією в групі Ель. Далі друга ніч Гана-Панама, теж група Ель і група Кей. Узбекистан-Колумбія о 5-й ранку. А стосовно Португалії і Конго, Last Dance для Роналду, пишуть на Champion.com.ua. Одразу кілька фактів привертає додаткову увагу фанатів до цього матчу, який зараз уже в процесі. Зараз 20-20, загадуйте бажання, до речі. По-перше, це дебютне лобове протистояння цих національних команд, які грають на Energy Stadium у Х'юстоні. По-друге, чемпіонат світу 2026 стане останнім у кар'єрі головної зірки Лузітан Кріштіану Роналду. Цікаво, що до поточного мундіалю форвард саудівського Аль-Насра підходить не в ідеальному настрої. В останніх трьох матчах, коли Кріштіану виходив на поле у футболці національної команди, він не забивав. Востаннє Роналду відзначився за збірну ще 14 жовтня 2025 року у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 проти Угорщини. Тоді була нічия 2-2. Зірковий футболіст уже не вперше губить відчуття голу на Євро-24. Португалець не забив жодного м'яча у 5 іграх. Уявляєте його стан на той час? Попри таку безгольову засуху, головний наставник Португалії Роберто Мартінес запевнив, що ніхто не повинен сумніватися в ігровій практиці Роналду на чемпіонаті світу 2026-го. За своєю спиною досвідчений нападник має 227 ігор за національну команду, 143 голи та 46 асистів. По-третє, Роналду матиме додаткову мотивацію через Мессі. Напередодні Ліонель побив рекорд Кріштіану, ставши найстаршим автором хет-трику на мундіалях. Капітан Альбіселесте записав собі це досягнення в актив у віці 38 років і 357 днів. Ще трішечки до 39 років не хватило. Буквально кількох днів. Натомість португалець на чемпіонаті світу 2018-го забив 3 м'ячі у ворота Іспанії, коли йому було 33 роки і 130 днів. Відзначимо, що для португальської збірної цей мундіаль стане вже 9-м. Досі найкращим результатом Лузітан в історії чемпіонату світу є третя позиція в сезоні 1965-66. У кроці за крок від бронзи португальці зупинилися у 2006-му, коли у матчі за третє місце поступилися Німеччині з рахунком 1-3. На попередньому чемпіонаті світу Португалія дісталася 1/4 фіналу, але сенсаційно вилетіла від Марокко з рахунком 0-1. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив нападник Йосеф Ен-Несірі. І збірна Португалії, що варто знати, у рейтингу FIFA вона посідає 5-те місце, сумарна вартість складу 1 мільярд

світу ще в 1974-му. Тоді ця африканська збірна грала під назвою «Заїр», яка провалилася на груповому раунді, поразка в усіх трьох матчах та остання четверта позиція. Усі три зірки нинішньої національної команди грають в англійській прем'єр-лізі. Йдеться про центрального півзахисника, ну а Садікі – 35 мільйонів євро, нападника Йоана Вісу – 25 та правого захисника Аарона Ван Біссака – 15 мільйонів євро. Угу. Сумарна вартість складу – 143,9 мільйони євро. У рейтингу FIFA 46 місце посідає. Найвище досягнення на чемпіонаті світу – так, от те, що писали в Заїрі, груповий раунд 1974 року. Решта вам не розповім. Решта про Англію, Хорватію. Центральна зустріч першого туру 17 червня 23-й за київським часом стартує. Центральна гра усього першого туру групового раунду чемпіонату світу 26, по якому Англія прийме Хорватію. Ну, добре, трішки розповім. Поєдинок відбудеться в AT&T Stadium в Арлінгтоні. Це буде битва фаворитів не лише у квартеті Кей, але й загалом обидві збірні мають непогані шанси поборотися за титул чемпіона світу. Історія очних зустрічей налічує вже 11 ігор, 6 перемог Англії, 3 звитяги Хорватії та 2 мирові. Однією з найболючіших для англійців була поразка у півфіналі чемпіонату світу 2018 року. Рахунок 1-2 становив. Востаннє ці європейські збірні протиналися на футбольному полі на Євро-2020. Та гра закінчилася мінімальною перемогою англійців 1-0. Єдиний гол у дуелі забив Рахім Стерлінг. Цікаво, що найкращим бомбардиром у лобовому протистоянні Англія-Хорватія досі залишається колишній півзахисник Челсі Френк Лемпард. 5 м'ячів. А Англія є чемпіоном світу 66-го року. Тоді команда трьох левів у додаткових таймах здолала Німеччину з рахунком 4-2. Героєм матчу став Джеф Герст, який оформив хет-трик. Також англійська збірна двічі програвала у бронзових фіналах, а на минулому чемпіонаті світу зупинилася на стадії чвертьфіналу. Поразка від Франції, рахунок 1-2. Поки що зупинимося на цьому, тому що занадто багато інформації. Власне, в один присіст спізнати неможливо. Google Dolls, Iris у їхньому виконанні зараз о 20:25 на найтеплішому полюсі планети. Доброго вечора усім, хто зараз тут.

ефірі найтеплішого полюсу планети анонснули сьомий день Мундіалю. Зараз про четвертий день арт-фестивалю «Віадук» у Франківську завтра. О 12-й годині рівно о полудні вистава на сцені «Підвал» Франківського драмтеатру, власне, «Володар мух» за романом Вільяма Голдінга. Режисер Іван Шаран, який уже блискуче зіграв на цій сцені у «Троянстві» одну з головних ролей. Дикий театр презентує цю постановку режисури Івана Шарана. Потім о 15-й на камерній сцені Франківського драмтеатру «Коляда проти імперії» – це львів'яни. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Автор Ігор Білець і режисер Ігор Білець. Власне, по тому зустрічі з Наталкою Ворожбит на сцені «Патіо» Франківського драмтеатру о 17-й з презентацією збірки «Про що ця п'єса?» Наталка Ворожбит завітала, завітає до Франківська. О 18-й «Земля». Дуже очікувана вистава на головній сцені Франківського драмтеатру за мотивами оповісті Ольги Кобилянської «Земля». Режисер, постановник і музичне оформлення, як завжди. Іван мало кому довіряє цю відповідальну працю з музикою. Іван Уривський. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки з Києва презентує «Землю» Івана Уривського. Потім щасливий момент о 20.20 в Люм'єрі «Медовий місяць». Фільм режисерки Жанни Озірної. Український, так, фільм. З Романом Луцьким в головній ролі. Відповідно, зустрічі з знімальною групою також. Ну, принаймні, з ним як представником цієї знімальної групи, виконавцем головної ролі, запланована була ще раніше. А поки в театрі кіно «Люм'єр» відбуватимуться ці кіноподії, на сцені «Патіо» Франківського драмтеатру, внутрішньому дворику, власне, о 21-й «Сі-процес» або ж «Сай-процес» електронний проєкт Станіслава Іващенка. Так, той самий людина-драм-машина, який так запалив на День міста Івано-Франківська, тепер на арт-фестивалі «Віадук».

Доведеться згадати 1575 день повномасштабного вторгнення, ювілейна дата. Але не хочеться про це. Ще один день до перемоги, зрештою, також на календарі. Дай до ветері найтеплішого. І Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра, десь так близько 14-ї, мали би почутися на найтеплішому, а можливо і раніше. Всяке буває. Гарного вечора і залишайтесь на полюсі.

0: ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жінок. Ірина Федишин, Тиск.

0: тиск від Ірини Федешин. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс. Серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце. А мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії. You got it!

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку згадаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому. Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий». Я сильно закоханий в тебе. Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів. Радіочарт ТОП-40. 20-та позиція «Бумбокс. Залишайся».
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: будь ласка.
1: Залишайся від бомбоксу насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

всім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар». Дебют цього тижня.

Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання золотого гіта Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless – New Religion».

0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей, далі в ефірі.
1: Цього

0: там, де немає людей. Святослава Карчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози».
1: Я не ст...

другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція за Златою Огневич та її королевою драми.

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на 3 сходинки і з 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?» Цей потужний вибух стартує під номером 36.

Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами. ТОП-40 Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками. Якщо ви

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-та – Віталій Козловський та його «Шекспір», який буде далі в ефірі.

ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами. Ви слухаєте радіочарт ТОП 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». Ой!

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка, і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я

двоє. Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

«Древо Енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

чекати, хотіти. Я прийняти розмова.

Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до

Я березень, весна. Приходиш у моїх снах.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

Західний полюс. Time, time, sincere, sincere.